0: gjennom Jesu fem misjonsbefalinger.
1: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dette er kjernen i Jesu fjerde misjonsbefaling, og den kom rundt 40 dager etter Jesu oppstandelse, rett før himmelfarten. Litt etter litt har disiplene fått vite hva misjonsoppdraget går ut på, hvor de skal utføre oppdraget, hvem som er målgruppen for oppdraget, og hvordan de skal sørge for at evangeliet slår rot, blir grunnfestet, og ikke minst at det multipliserer seg og brer seg videre. Og nå får de endelig en utdypning av hva som er budskapet de er sendt for å forkynne for alle folkeslag, nemlig omvendelse og tilgivelse for syndene i Jesu navn. Og dette er forankret i skriftene og er en oppfyllelse av Messias profetier. La oss lese alle de seks versene i det forfatteren Marvin Ewell i boka «De siste folkegruppene» omtaler som Jesu fjerde misjonsbefaling, og dette står i Lukas 24, vers 44-49. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i salmene. Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem, «Slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, dere er vitner om dette, og se, jeg sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Verden og tilværelsen vår består av nyanser. Det er svært lite som egentlig er svart-hvitt. Og jeg skal innrømme at jeg er en av de som liker å se etter nyanser, og som er lett allergisk mot kategoriske og unyanserte svar på vanskelige spørsmål. Men temaet som vi berører i denne andakten er definitivt svart-hvitt. Og det skal være svart-hvitt. Det skal ikke nyanseres, nemlig synd og nåde. Synden er svart, og nåden er hvit. Dersom synden hvitvaskes og nyanseres, er vi på farlige veier. Og dette begynte allerede i Edens hage da slangen sa til Eva, «Har Gud virkelig sagt?» Og til den dag i dag har vi mennesker så lett for å gå i samme felle. Vi ufarliggjør synd. Det kan vel ikke være så farlig vel? Har Gud virkelig sagt? Det fikk alvorlige konsekvenser den gangen, og det får alvorlige konsekvenser i dag. På samme måten kan nåden bagatelliseres og nyanseres på den måten at man tenker for lett om den. Gud kan da ikke kreve det perfekte. Så lenge jeg gjør mitt beste, må det vel være godt nok? Det er et begrep som heter å synde på nåden. Nåden kosta Jesus alt. Og jeg tror aldri at jeg kommer til å forstå det fullt ut. Det blir større og større for meg jo eldre jeg blir. Det kosta Jesus alt. Messias skal lide, står det. Men det stopper heldigvis ikke der, for han skal stå opp fra de døde tredje dag, sier skriftene. Og akkurat slik det skjedde, og slik disiplene nå var blitt vitne til. Og det budskapet disiplene skulle forkynne, og som vi som troende i dag også skal forkynne, det er omvendelse og tilgivelse for syndene. Med andre ord, vi må erkjenne vår synd, vende oss bort ifra den, og ta imot den ufortjente nåden i Jesus, gratis, i tro. Og så er det et vesentlig poeng at dette forankres i skriftene, i Guds eget ord. Det står skrevet om meg, sier Jesus. Dette var ikke en ny plan. Det var forankret fra evighet av. Det var Guds plan til frelse for en menneskeslekt som gjorde opprør mot ham. Og denne resepten, denne medisinen om du vil, den er akkurat like effektiv i dag som den gangen. Guds frelsende nåde. Omvendelse og tilgivelse fra syndene. Det er et budskap som alt for mange mennesker enda ikke har fått høre, mer än 3 miljarder människor I världen, det vill säga mer än 40% av världens befolkning, tillhör folkgrupper som fortsatt är unådd av dessa goda nyheterna. Om frälse Jesu nåde för dem som omvänder sig från sina synder och tar emot I tro. Och Marvin Newell uppsummerar kärnebudskapet med det han kallar evangeliets tre avgörande sannheter. 1. Syndens realitet är människans största problem. 2. Jesu frälsesverk är den enda lösningen på problemet. Och 3. Omvändelse är en nödvändig respons för att en synder ska få tillgivelse för synderna sina. Men så må vi också se I ögonen att detta budskapet inte är lika lätt att förmedla in I alla kulturer. Det finns många barriärer och stängsler. Och likheten mellan de andra stora religionerna det är att vägen till självutfrielse är netto baserat på egen förtjänste. Men det ger inte lösningen på människans grundproblem, det andliga problemet, eller själva viruset, synden. Och in I den typen av världsbilder kan det vara svårt krävande att komma med evangeliets nådebudskap. Därför tränger vi både kraft och visdom från det höje, akkurat slik Jesus lovet disciplinerna. Och akkurat som I den första missionsbefalingen då han åndet på dem och bad dem om att ta emot den helige ånd, lovar Jesus också denna gången att det finns en kraftkilde, en visdomskilde som ska komma. Guds räddningsplan har fortsatt ett trumfkort I ärme. Och hade det inte varit för att vi har den helige ånd på vårt lag, så hade oddsen för att uppdraget skulle lyckas varit rekordhöj. Ja, egentligen ganska så omöjlig. På samma måten som Jesu discipler var vittner om evangeliets sannhet I sin samtid, är jag och du vittner idag. På samma måten som Jesu discipler skulle bli utrustet med kraft från det höje, blir jag och du också utrustet med kraft från det höje. På samma måte som disciplerna fick I uppdrag att bringa detta budskapet till alla folkeslag, har jag och du fått I uppdrag att bringa detta budskapet till de sista folkgrupperna. De som gjenstår och som fortsatt inte har fått del I frälsesbudskapet, och som inte har fått vite att vägen, sannheten och livet har ett namn, nämligen Jesus Kristus. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lysa över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen.
0: Du har lyttat till en andakt I serien Över en öppen bibel. Och just den sett Ja, han var dagens andagshåller. Och här har jag lyst att sända med dig ett gott tips till slut. Last ner vår app som heter Mediemission. Då har du mycket av vårt goda innehåll på din mobil.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus. Han som är uppstånden från de döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom. Och det religiösa etablissemanget hatar honom, eftersom evangeliets sanning hotar deras maktpositioner. Därför har man fängslat honom som en brottsling, men om Paulus är bunden, så bär Guds ord inte bojor. Och vi läser vers 10. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Paulus ser längre än bara till sig själv. Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus: Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera, men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom, och på pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit. Och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i Andra Korinterbrevet 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare för ett nytt förbund. Uttrycket av oss själva, det talar om den begåvning eller förmåga som är medfödd eller naturligt förvärvad genom studier eller erfarenhet. Men den är inte nog för den andliga striden. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap. Håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen, så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom, så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21:33 säger Jesus: Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Löftena kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver: Förnekar vi honom, så ska han också förneka oss, har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa: Tron alena frälsar. Men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i Andra Timoteusbrevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare, som säger: Vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt. Men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner och som kräver att vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare som har så mycket kunskap att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger: uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna.

men att inte strida om ord. Det betyder inte att Timoteus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timoteus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, diskutera och försvara Gud. Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning. Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud och den rätta läran än fariseerna och de skriftlärde. Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord. Därför skriver också Paulus till de troende i Korint i första Korinterbrevet 2:4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i första Korinterbrevet kapitel 4, vers 20 säger han: till Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek, det är att ursäkta synden, och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga, när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenaeus var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro, men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta, sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19.
Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hurdan han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten. I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6-9 läser vi: Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus, se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna, eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden, och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, tv och på annonspelarna. Och så är frågan: är våra liv en attraktiv annons för Herren Jesus Kristus?

Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timoteusbrevet 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. Några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart, måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten. Så kommer du äntligen fram till en brunn. Där står två krus. Det ena är av guld, men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas, kantstött, men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre, men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timoteus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här: En död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga.
Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss vårt andliga liv. Men självutnämnda väktare på muren är faktiskt lika farliga. Klädda i de mest imponerande fårakläder föder de strider och får många vittnen fångade i meningslösa disputer, samtidigt som de tror att Guds rike står och faller med deras strid för den rätta läran. Avvisa såna dumheter, säger aposteln. Det är viktigt för oss som vill vara Jesu efterföljare att förstå vem som är vår broder och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar jungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 25 och 26. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till, och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efesebrevet 3:7. Och i Galaterbrevet 5:13 skriver han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11: Om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, skall han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: På vegne av Sisse ønsker dere velkommen til Gjertavetje. Anne Kristoffs, hun sa vel din bodespå, din Gjertavetje. Jag glöm var jag lakar gottel och att gärta och gärta var jag stål ut. Där är det tjockan massat. Alla alkon tippa kasku och till och lå. Det var inte där jag stål. Nu efter, då har jag sagt att den åkta i sagen går sämre med.

0: sådana gallard. Det är en av de städerna som samemission besöker. Så det är bland annat här hos Anna Kristin Jonsson heter hon. Men för Boyn. Mm. Och som jag sa till Viktor att hvis han skulle träffa någon Boyne-folk, det var det sig i Spanien, i Afrika eller översuppi Anarjoktalen, så här har Boyne skatta. Mm. Här är upprinnelig Boyne-plassen. Mm.
1: Gästeback.
0: Mm. Och Anna Kirste är den tredje generation här. Så en gång till, välkommen till Gästeback. Och jag vet inte om det har salmen, men vi kan kanske börja med Sommarnjärn.

0: Ja, vi tackar för att vi fick komma till Gettavägen också denna gång.
1: Mitt gitt, det kom i bjösen på att fastan dag det är Gettavägen.
0: Och så önskar vi också alla välkommen och välkommen i Jesu namn.
1: Ja, det sa vacke boka i det boris bortin. Jag boris bortin Jesus namn. På vägalos, jag var i molagis ippmil. Ken satt nille kintal min julkijoutas. Ja tjokas min kennualde. Mun rokkalalan tuu. Vai un attasi mun jedu passi voinnat. Kuhte mahtaa tjulke mun vaimu. Vai mun mahtasin tjelkasi härvidi tuu autukasääni. Ja vastai välti ja vurkketään puhtis vaimu sisä. Ja odas mahtu juvu tämän pokte duunammi. Kutnin Jeesus Kristusi juu pärtni tihti. Kuhtele lohpida mitkide tu passi vuonjas. Vais on talvu miin puht tuhta vuhti. Ja tjulke miin vaimui su ipmil vuolas päihtimin. Ja tjauka vuolain. Amen.

0: Vi skal lese sammen noen vers ifra Salmenes bok.
1: Vi er ikke lukket opp din vers i salmegivis.
0: Fra den 73. salme.
1: Den kjertelige kvannes salmes.
0: Og der skal vi lese versene fra 21 og ut til 28.
1: Jeg er ikke lukket opp min åkte kvannes lukket verset skytter kjertelige kvannes lukket.
0: Og vi leser i Jesu navn.
1: Jesus, mi lokka Jesus av navn.
0: Når mitt hjerte var bittert, og det stakk meg i mine nyrer, da var jeg ufornuftig og forsto intet. Som et dyr var jeg imot deg. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg med ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. For se! De som holder seg borte fra deg går til grunne. Du utrydder hver den som er utro mot deg. Men for meg er det godt å holde meg nær til Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren, Herren, for å fortelle alle dine gjerninger. Amen.
1: Kommer vei med leit barca, jeg går. Basti munni munni mutsaive. Demon lekkin jäpme täpme ja in arvida maitike. Nufko spiile lekkin mun tuvetta. Muhtu mun piisuntu oftotu luhte. Ton läht oppi mu olikis kiela. Ton läite muudu räädä pokte. Ja tos mannil vajas välttät ton mu herväs vuhti. Ki musle almis, joku ton musleak. Det är mus lätt nilla masake etnan alte. Just välja mu ägji, ja mu vaid mu väime tovve. Det lähan makke ipmil mu vaim mu bakti, ja mu ossi agalotsat. Tasko kiehtsa. Si, kudet aatni hietsäidäiset kukkintus eiret, hevanik. Tuon eiret hevata jo ehkä ofta, kutte furrutakan jorrala eri tuus. Mutta munjele puere, atni hiehtsan ipmila lahka. Mun pian mu torvun täm herrei, herrei. Muistelan vääräs puoktuu taakui. Amen.
0: Himmelske fa, dette var dine ord.
1: Almele sähti, da lekti du säänit.
0: Og vår bønn i denne stund var at du kunne tale til oss utifra ditt ord.
1: Ja min rohkos läike tämän pottuun saatte, tuon saarnut sitten tuu etsä säännistä tuu mitkiitä.
0: Takk for at vi igjen er samlet i Jesu navn i dette huset.
1: Ja kiittuen autas kun miljat fastain tjalkanan Jeesusa nammi tämän Jeesusissa.
0: Välsign hun som bor her.
1: Ja puri sivni tuon suukuhte ässäläs.
0: Välsign dette ordet for henne.
1: Ja puri syvnit maitta i dig sään i su outi.
0: Och välsign ordet för alla oss som skall höra.
1: Ja puri syvnit du sään i påhkaide mitt i dig kulla mille.
0: Det ber vi om i Jesu namn.
1: Jedan rohkad alla mi Jesus och nammi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det var ett klart vittnesbörd som vi nu fick höra. Vi vet ju att David, han har skrivit många psalmer i Bibeln.
1: Ja, mitt ett är att David som lär källan och etna psalmer i Bibeln.
0: Men det är inte David som har skrivit denna.
1: Men det är inte David som gott ett annat källan.
0: Det är en som heter för Asaf.
1: Det är också genommande Asaf.
0: Men vi skjønner at dette er en Guds mann.
1: Mot og Mikael, den bor i sætter, det er sånn leip, Mila Almer.
0: Men dette vittnesbyrd är för han som vi nu har läst.
1: Mot och detta var så sås med mina läkelåkan.
0: Det berättar ju också att han inte alltid har haft det så gott.
1: Ja, var mig och alltid möta i så ska lilla och kärlelås si nu på ärre.
0: Det är inte alltid han har levt slik som han skulle göra det.
1: Ja, i sådana fall är det inte heller något som lyfts i bakgrunden.
0: Det första som vi började att läsa här.
1: Det första som vi alltid mötte att slåka.
0: Det var att han hade haft ett hjärta som var bittert.
1: Ja, att det såg sig också var emot miljö bortkört.
0: Och varför får vi slika hjärta?
1: När mannen som vi har gjort tackar och svannar.
0: Jo, vi kan ju bara säga till varandra, det kommer inte av sig själv.
1: Jo, vi sagt inte att Gud går in och säger särskilt på att det kan bli sköntis.
0: Men det är ting som har skett.
1: Mot och tack och lärsig man har tappat honom.
0: Kanske vi också kan säga det att det är ting som vi av och till blir skuffet över.
1: Ja, vi sagt inte nog att jag har tagit och lärsig man mitt och lite alldeles bättre hålla mig.
0: Vi syns kanske inte att livet har gått och skett akkurat slik som vi hade önskat det.
1: Ja, nog eller nya mannen nog lyfte kalkan i ett tappahuvan nog lyfte kalkan.
0: Och det vet vi att det händer av och till det.
1: Ja, vad mer det är att det akkurat tappahuvan du äldre talle.
0: Och så kan vi få slik hjärta som han skriver om här.
1: Ja, det är sagt inte mer att du har inte tackat och svajmum med deras kalla.
0: Da mitt hjärta var bittert.
1: Kom och vaj mulej borta.
0: Men så säger han vidare.
1: Mot det tälka sådana en vita så.
0: Da var jag uförnuftig.
1: Då lade det inte mån hjälp med tappen.
0: Och jag förstod ingenting.
1: Jag inte är vidan inte i möjlighet.
0: Ja, han säger till och med, jag var akkurat som ett dyr emot dig.
1: Ja, sånt han tälka denna lägen att det nu lade inte att spira dås dig.
0: Ja, han var detta emot Herren.
1: Jo, så hon lejtackar och herra om dig.
0: Och så kan vi ju bara spöra varandra.
1: Ja, det sagt inte gärna lite gott skämma sig med nu.
0: Är det av och till vi märker något slikt i vårt hjärta?
1: När läkar som jag och mig får uppmärksa min vagn mot sämnet.
0: Och vi kan spöra vidare.
1: Jag sagt inte kan man gärna lite vidare.
0: Är det något vi märker ibland oss ibland andra människor i vår tid?
1: Jag läkar jag och mig märker så att gärna sig gask och mina ägodas.
0: Kanske vi bara må böja våra hoder och se.
1: Det är att det nog inte värst. Det är inte så helt artigt med något även med jag gör.
0: Slike ting hör vi ofta om.
1: Jag tackar och särskilt blir och håller mig gula hodavja.
0: Och det som är enda värre slike ting känner vi av och till i vårt eget hjärta.
1: Ja, mig väl det är värre att det däckar och särskilt åt min hjärta med varmaste sen.
0: Och det kan ju gott vara att det är att vi ber och vi ber.
1: Tacka sätta läken om att ni råkar eller jag råkar eller.
0: Och så förväntar vi att Herren ska svara akkurat slik och slik.
1: Ja, det var ett givet annat. Herren kallar fast i höjt och nio
0: och
1: nio.
0: Och vi vet att Herren han svarar alltid.
1: Ja, mitt ettigt annat. Herren kallar fast i det avlo.
0: Men så kan det ju gott också vara att han inte alltid svarar slik som du och jag hade tänkt det.
1: Mot det där. Vad var nog att det var i fastighet att du nog och långläckte det må gjorda källan.
0: Då är det att det kan ske att det där uppstår något i vårt hjärta.
1: Ja, det kan sagt att det var nog att det var lite kött till att jaga min vagn.
0: Det som vi kan kalla för en motstånd emot Herren.
1: Ja, jag har sagt att gå till i väste hacko herra väste.
0: Och hvis vi hade läst hela denna salmen.
1: Ja, just min lyfte med lockan och visat den salmen.
0: Ja, då hade vi fått höra mer om detta som Asaf hade stritt med.
1: Ja, då lyfte med kolan en på den birra man ja Asaf blev rart.
0: Det var inte det att han egentligen hade gjort något galt.
1: Nej, ja, han gjorde något av det som lyfte bäst ut lockan.
0: Men han hade sett. Vådan det ogudliga levet.
1: Mot det sånt han är ju enan att det må vara himmel, märton och helhet.
0: Och han hade sett så länge på dem.
1: Ja, så han lade nog orka röjt och gärta dem.
0: Att han så att det var ju de som hade det gott.
1: Ja, nu att det sånt han är väl och enan jag får mig sen sist. Han lägger hoj på äldre dillig.
0: De hade ju mycket bättre än han.
1: Systern lägger ollo på Erikos hus.
0: Och då hade det särskilt två ting som han nämner.
1: Ja, det lägger Erinomers skäck där som måste namnatades.
0: För det första, när han hade fallit i synd.
1: Jag måste säga att det var något sånt lika Jorralan suttog.
0: Ja, då blev han dömt i sin egen samvittighet.
1: Talle som satte ett upp med och helt och svar med Tomtus.
0: Och han måste bekänna detta både för Gud och människa.
1: Ja, som väldigt Tomtus lite han och sikta upp med Laja Olum och Jorda.
0: Men det är ju gudligt, det behövde ju inte tänka på slika ting.
1: Mot att ha hit med mätten och han sitter på sin jorda så att det är sin bild.
0: De lever ju akkurat liksom det önskat.
1: Ja, så han är löjt och just den och så här lirigt.
0: Och så sa han att, ja men de hade det ju så gott.
1: Ja, det var inriktigt. Sista kallar jag nog på det till.
0: Och han såg så länge på det gudliga.
1: Ja, som gärtar i nog uppgade i min mätten i honom.
0: Att till slut så sa han till sig själv.
1: Det att det låpas som det dräck i oss allt sist nog.
0: De ugudlige har en evig fred.
1: Att det är gitt mig mätt och nion sysla och allars räfi.
0: Tänk slik hon en Guds man si.
1: Jag gjorde så att det nya satt i åkta gitt mig lån med kärlekit.
0: Och nu kan vi spöra igen.
1: Det har satt i vela fast jävla lite.
0: Är det någon slika tankar som kommer till oss?
1: Läkos som tycker gjorde det att man borde minka i losa.
0: Är det någon slika tankar som vi hör bland människorna i vår tid.
1: Jag lägger räcker gjort att man mig kolla håller mig kaskas mina ikulor sist.
0: Att de gudliga människorna, de lever i fred.
1: Att det var helt med mätt och håller mot si eller räfi sist.
0: Ja, de lever i en evig fred.
1: Att det si eller ak eller räfi sist.
0: Ja, för det var ju detta som Asaf hade fått se.
1: Jag rätta läker mig Asaf lite och ägnen.
0: Men så skedde det nog med han.
1: Måste det tappa hur jag gjorde så.
0: Först började han att tänka efter.
1: Måste det skedde en alki som går att hålla han.
0: Och så gick han egentligen och spurte efter i Guds ord.
1: Ja, det var nog inte sån jag gör och bytt mina sann i sist.
0: Här stod det att han gick till Guds helgedom.
1: Ja, där tror jag nog att det som var nog bytt mina boss i våra sista.
0: Och det var nog inte tempel som han tänkte på.
1: Ja, i en gal tempel måste han talle gjort ha.
0: Men på Guds levande ord.
1: Måto, i mila elli sani sisa.
0: Där fick han se något.
1: Det är alle som besa i det och ägn i fast joga.
0: Och det första han fick se.
1: Ja, det första som måste han besa i det och ägn i toppen.
0: Det var det ju gudliges ände.
1: Dalle vart, den i mil märton i loppa.
0: Och vi må bara se till varandra.
1: Det är riktigt ett särskilt gott skämme sen med nog.
0: Det är så mycket av dessa tankar ibland oss idag.
1: Det har lärt nog ollo däckar gjort att min kostas där med hoppning.
0: Att det är ogudliga, de har en evig fred.
1: Att det har gett mig mätt och nion sysla och alla schräfi.
0: Ingen tänker på att de ska spöra, vad säger Guds ord om detta?
1: Ja, i jakta gjort det så lade han golo att det måste ha en ytmig sätten i tälka.
0: Det är en ting som aviserna skriver väldigt mycket om i vår tid.
1: Ja, det var också där jag började med aviser kärle två år om den äggen.
0: Ja, där tänker jag på de allra sista dagarna.
1: Det har gjort sådana månader i Månemorsbaby.
0: Och jag må bara säga att jag har läst lite i två aviser som har kommit ut idag.
1: Ja, men det är dock att det går till aviser med Jotnilla Borten.
0: En i Oslo och en i Hammerfest.
1: Och då Oslos jag och då för Hammerfest.
0: Och bägge skrev om akkurat detsamma.
1: Jag går på Sjöskalli på Öjtodans hemma.
0: Och vad är det där jag tänker på?
1: När min son talade mig mot Jotarsjölen.
0: Det är detta som dröftes om lägena som hänvisar till abort.
1: Jo, då har jag haft det goda doktor i bidra om att ni är trövligt än att det är väldigt ordet abort.
0: Och så dröfter de, ska de få lov till detta?
1: Ja, det är väl det. Går att ha lite anbyrra så att de har det också konsil och bara svåla lösa.
0: För det blir så vanskligt för de som vill ta abort.
1: Då skulle jag inte nog faktiskt sitta i det goda hajk och väldigt den aborten.
0: Men så är det någon som inte kan av sin egen samvittighet.
1: Mot det läge fast mot innan man har bara sagt det i den dag att jag sitter och är med dem då dit.
0: vi bare spør ganske enkelt, hva er dette for noe?
1: Ja, det er, ja, hun er alltid det gjør, og hatt en milje dags.
0: Det er Guds ord.
1: Det er ikke mye satt ni.
0: Guds ord som taler klart til oss.
1: Det er ikke mye satt ni, vi sa det noe kjellekker seg midt i det.
0: Vi kunne lese fra en annen salme her.
1: Vi slutter inn i satan lukker her av salmer siste dags.
0: Der står det slik.
1: Doppet og kjønt jo nå.
0: Enda mens jeg bare var foster, så dine øyne meg.
1: At det vil jeg kunne lekke inn med åg i siste, det er så kjønn vi høyne må.
0: Og i din bok ble de oppskrevet alle de dager som skulle komme.
1: Ja, du gir jeg oss kjønn og jo, jeg er ikke bort, det blir vitt. Man kan ikke bort dit.
0: Før en eneste dag var kommet.
1: Og hun tar gå opp der jeg bæg vil jeg bort den.
0: Det er dette som våre politikere drøfter i dag.
1: Jeg venter legger meg politikere til den sagaste alle håpene.
0: Hva er det de drøfter?
1: Når vi er leder meg sikker sagaste alle.
0: De drøfter Guds ord.
1: Sier han, der går og holder hit med oss han.
0: Og så kommer spørsmålet.
1: Ja, det bort der jeg har gjaldt av oss.
0: Skal vi spørre, hva sier Guds ord?
1: Kan dere komme hjer at det må ikke med satten i seg ikke?
0: Asaf, han så på de ugudelige.
1: Asaf kan ånne i den ikke med
0: satten. Og så hvor godt de hadde det.
1: Ja, ånne man på ære la sies.
0: Ikke behøvde de be om tilgivelse for sine synder.
1: Jeg sitter på sånn råkade alla sotto i dessa handtag och sig.
0: Ikke behövde de att frykte för evigheten.
1: Jag sitter på sånn bolla majta jag alla svåra sis.
0: För de hade ju en evig fred.
1: Då skulle sist han leve av alla straff i.
0: Och så glömt han att spöra vad säger Guds ord.
1: Ja, det är inte vad jag tog den att det majta eller kajt mellan satten i dasa.
0: Därför kom man. På slike tanker.
1: Da dikte han som både ikke rakker gjorde det de siste.
0: Og derfor er det han sier, slik som vi begynte å lese her.
1: Ja, da dikte han som tjelker, og du nå kommer hjelp i mye loppet.
0: Når mitt hjerte var bittert.
1: Kom og vei mot litt bort, ja.
0: Men da sier han videre.
1: Ja, det tjelker jeg som han videre så.
0: Da var jeg ufornuftig.
1: Det er mon lekking dalle hjelmetettene.
0: Og jeg forstod intet.
1: Inke mon ervida majtike.
0: Nei, jeg var som et dyr imot deg, Herre.
1: At mon lekking deg og spire du, Herre, du veste.
0: Men så kommer vittnesbyrden når han har sett noe annet.
1: Måtte det på etter fast at du har stått meg sånn av egnen, fast det var ære jeg slav egnen.
0: Men jeg blir alltid hos deg.
1: Måtte mon. Takk du lette alle la si du lukte.
0: Du har grepet min høyre hånd.
1: Du lette opp i mo og ikke skjede.
0: Du leder meg med ditt råd.
1: Du lette mo du ræda med pokte.
0: Og deretter tar du meg opp i herlighet.
1: Jeg var smangel på jeg sveltet og mo du herves mot i.
0: Ja, hvem har jeg ellers i himmelen, sier han videre.
1: Ja, men jeg gikk på mosla... Gjære almis telke sånn.
0: Og når jeg bare har deg, så ønsker jeg ikke noe mer her på jorden.
1: Ja, god mos, god annet mos, mos, det er ingen mos veldig mye ikke deppe etna en alt. Men så... Det er mye mos ikke etna en alt.
0: Men så skjønner han det at både hans kjød og hans hjerte, de kan svikte.
1: Ja, men hjertet han bor i satte så er ikke jeg vei mot å sette i på bettet.
0: Men så sier han.
1: Måte det selv ikke jeg sånn nå.
0: Guds hjerte, det er hans klippe for evig.
1: Da hadde vi ikke med å vei mot å så bakt i agalotji.
0: Slik lærte han veien å gå.
1: Ja, den lakker jeg sånn åpne i den gjennom og var ikke litt fint, altså.
0: Og det var det Herren så gjerne ville at vi alle sammen skulle lære.
1: Ja, da jeg legger meg herre, da hadde min bok åpnet
0: det. Det er så mange ting som vi kan drøfte iblant oss.
1: Ja, da er noe i alle og ærse man blir om i sættet når du går og holder herløstet.
0: Enten vi kaller det politikk eller andre ting.
1: Ja, går ikke det enkelt til politikk, kan det jo gjøre din kaj.
0: Jeg må si, hver gang jeg leser sånn i avisene.
1: Ja, og først ikke er ikke, jeg gjør hva vi skulle låge en dekker at jeg avises.
0: Og det har jeg gjort ofte i den senere tid.
1: Ja, da legger hun dagen hun i dag og gjør det i mange måske ikke.
0: Så har jeg sagt egentlig mitt stille sinn.
1: Ja, vel enkelt er ikke en Jørgen Jaskes dag du sier seg.
0: Disse som skriver om disse tingene.
1: Ja, sier hun kjærlig dekker og kjærskriper da.
0: Vet de at de skriver om Guds ord?
1: Ja, det er ikke hvordan de sier at det sier kjærligheten, ikke vil se han i bildet.
0: For det har jo ingenting å bety hva jeg mener.
1: Ja, da skulle det være en mye takk om hvordan det sa at man måtte lov ikke vil det.
0: Hvis Guds ord taler klart om disse tingene.
1: Ja, jo, ikke vil se at de sa det noe kjærlighet å sitte i hjertet i bildet.
0: Og Guds ord taler til oss.
1: Ja, ikke vil se at de sa det noe mye i det.
0: Og Guds ord vil så gjerne tale til oss alle sammen.
1: Ja, ikke vi satt ni dagt og egnet oss er noe midt i det bokene.
0: Og så sier også Asaf litt senere.
1: Ja, det er ikke Asaf, fast en mann ellers.
0: I det 27. verset.
1: Skjøt jeg bare med loka verset.
0: For se, de som holder seg borte fra deg, de går til grunne.
1: At det gikk, da skulle gikk, sier hvor et atene gikk, da er det sikkert.
0: Du utrydder hver den som er utro imot deg.
1: Da er et hevetak jo ikke åta god det forrådagen gjør alle utstyret.
0: Altså de som går imot Guds ord?
1: Nå da lærte jeg si hvor det mannet fleste i Ipmilasani.
0: Slik var det den gang på avsatt sin tid.
1: Jo, nå var det all gang Gerte Asaf Eikis.
0: Og Guds ord har ikke forandret seg.
1: Ja, vi satt Nikal ille her av hoven.
0: Slik er det i dag også.
1: Ja, nå var det åtne møte i det.
0: Det er ikke spørsmål her hvem som har syndet mye og hvem som har syndet mindre.
1: Ja, da kan jeg ikke alt ha hatt gille sånt og den ålo, jeg gille for sånt i sånt.
0: Spørsmålet er om vi tar imot Guds ord.
1: Ja, da kan jeg alt at han leder av at det veste er veldig ikke mye i Ipmilasani.
0: Eller om vi strider imot det.
1: Da han sier han i veste er mye sånt.
0: Når Asa forteller oss noe om denne kampen han har vært inne i.
1: Ja, og Asa måtte la den så de byrre med Sosla Lermarsson.
0: Ja, da avslutter han denne salmen med det vi sikkert kan si med et kjent og godt ord.
1: Ja, da er det jo lov på hake sånn den salmen satt til, og man misert litt særligt, du bare dogt og sannet.
0: Men for meg er det godt å holde meg ned til Gud.
1: Måte munnele bare at ni helt kjenn ippmille laka.
0: Har ikke du også kjent det slik?
1: Ikke lett onke dogtant i en lekke.
0: Det er godt å holde seg ned til Gud.
1: At det er lær på ære, at det er at ni hører seg ikke med å lage.
0: Når vi tenker på dette livet.
1: Går vi gjort oss selv at alt den gjelder meg.
0: Og enda mer når vi tenker på det kommende liv.
1: Ja, vel er en enn på går vi gjort oss selv at den borte gjelder meg.
0: Jeg var en gang for mange år siden og besøkte en gammel kone.
1: Da er et natt jeg i deres ord, da lykken galle stelle min opp da, når våre sa hakko.
0: Og vi leste Guds ord sammen.
1: Ja, låg jeg med hofta sitt, Mila Sani.
0: Og det ord jeg leste, det var fra Johannes evangeliet.
1: Ja, da satt ni meg med lukken, da er Johannes evangeliumis.
0: Fra det 14. kapittel.
1: Gjelder nå bråket kapittelis.
0: Hvor det står slik.
1: Gospet kjøtt jo den lekkai.
0: Det er Jesus som sier det.
1: Ja, da leker Jesus godt i den selke.
0: Og jeg går bort for å berede dere et sted.
1: Mån, mannen, er det, ja, gær hvis han ditt i det sa
0: jeg. Og når jeg er ferdig.
1: Ja, går mot alle gærkene.
0: Så kommer jeg for å hente dere.
1: Det bor den mån, jeg vet ikke om din.
0: For at også dere skal være der jeg er.
1: Vad digge galga bete läket upp hos munnen.
0: Och när jag hade läst detta.
1: Jag kommer lätt inte anlåka.
0: Så säger denna kona.
1: Det tälkar ju att akko nu.
0: Och ja väl, det är därför man inte är kommit ända.
1: Och ja nej, de tittar ju läke väl här borta.
0: Så levde du där i förväntning?
1: Ja, nu som är lite dess varetagasas.
0: Och så kunde du inte riktigt känna, varför kommer han inte och hämtar mig?
1: Ja, det är ju sån att håller man att jag alltid att man tittar i borta.
0: Och så var det ju nästan som att när jag kom och så läste det ordet.
1: Ja, jag det läker nog att det kommer bort inte lockojubo jag satt ni.
0: Så kom jag på en måte med en förklaring till henne.
1: Ja, och det läker bort i mun av den kylke hos hans olosa.
0: Och ja väl, är han inte färdig ända?
1: Och ja nu, jag har väl agerat.
0: Därför är han alltså inte kommit.
1: Den tittar så ni jag väl är borta.
0: Är det inte på samma måte som Asaf här säger det?
1: Igula jag har den solen man Asaf gedast kärlek.
0: Men för mig är det gott att hålla mig ner till Gud.
1: Att det munnela bättre att det att ni hittar han i milan.
0: Jag tar min tillflykt till han.
1: Att det mun välta en bata den sorten solosa.
0: Och detta, det är ett ord till oss allesammen.
1: Jag var sann, inte alla mitt i det bokade.
0: Men helt till slut så säger han.
1: Mot och det låg. Aj, på slåpas det dälka som vill ha nu.
0: När han tar sin tillflykt till Herren.
1: Och som valde att bata dem sa i Herre Lose.
0: Så är det också för att han ska fortälla om alla Herrens gärningar.
1: Det läker den dittaste som muistella båt herra dag och birra.
0: Och det må vi bara säga till varandra.
1: Ja, då är mitt särke gott skäma sämre nu.
0: Det är nog vi aldrig blir färdig med.
1: Ja, då läker jag och många med chassi i kyrka.
0: Alla de människor vi träffar var enaste dag.
1: Ja, båten där jag håller mycket i evigt att jag är inte bägge.
0: Så kan vi ju spöra först i vår stille sin.
1: Jo, det satt inte göra. Först min jag tror att Joskis mellan lägesis.
0: Känner de Herren?
1: Att det dolde hvordan si Herre.
0: Har de tagit sin tillflykt till han?
1: Lägg hvordan si valden bata dem sa i Herre Lose.
0: Eller har de glömt detta?
1: Vad lägg hvordan si valden doktan då?
0: Asaf tog sin tillflykt till Herren.
1: Asaf gav valden så bata dem sa i Herre Lose.
0: För att fortälla om alla Herrens gärningar.
1: Att det var mojstad om det inte på Herre dagor.
0: Så är det din och min uppgave också.
1: Ja, det lägger mot jag bara goda.
0: Vi ska i tacknämlighet få lov att fortälla varandra om detta.
1: Ja, vi har kanske gett det var svåra en mojstadlig gott skäma sämre till han bilder.
0: För själv vårt hjärte sviktar.
1: Vad ska väl ha min vajmo bättre?
0: Och icke vi är slik som vi skulle.
1: Jag är inte läkare nog om vi kan klippa i mig.
0: Så är Gud vårt hjärtes klippe.
1: Det lägger min ippmil, min vajmo bakti.
0: Och det är han till evigt tid.
1: Jag vantar som läget och agar och kärgar.
0: Så ska vi få lov att så kvila på detta.
1: Ja, det dachte mig, det vågnar i den bokten.
0: För vår egen del.
1: Min yrkjamme bjällista.
0: Och så ska vi också få lov att fortälla detta till alla de andra.
1: Ja, det var ju inte mojstaligt. Boka i detta idag, herra sida.
0: Aposteln Peter, han har skrivit två brev som vi har i vår bibel.
1: Aposteln Peter har kallat väckte reven min isla, min bibelis.
0: Och i det ena brevet så skriver han om något som han tydligt har hört människorna säga.
1: Ja, det är något i brevet som kallar att det utkäller kan sitta i mig sådana gulla nål om oss säljket.
0: Och det han har hört.
1: Ja, de mäter mig sådana gula.
0: Det är en kritik emot Herren som inte håller sitt ord och löfte.
1: Ja, de har lärt dem att kärra västa i gott i dåla Susannis.
0: För han har ju sagt att han skulle komma snart.
1: Då skulle sånt han att verka något som borta förra.
0: Och då var det gått lång tid och han var inte kommit.
1: Ja, då lär man ju nog åka sig i han talar väl borta.
0: Och då vet vi att nu är det gått mycket längre tid.
1: Ja, då tar mitt hjärta att tala mannen väl av honom på ägget.
0: Och han är ju ändå inte kommit.
1: Ikke lär väl av honom borta.
0: Men så skriver aposteln Petrus lik.
1: Mot det kalla aposteln Peter där han lackar.
0: Det har ingenting med att han är sen med löfte.
1: Idag har jag lockat ju och där har det sådana helgen lockar du säger.
0: Men han är långmodig.
1: Mot då, sånt han har kokat skärtavars.
0: För han vill.
1: Då ska så dachtulä nu.
0: Att alla människor ska komma till omvändelse.
1: Att det båt olom och kalliket båt i jorkalussi.
0: Har vi tänkt på det?
1: Nej, om vi gjorde sällan den birra.
0: Det är därför han inte kommit.
1: Det han tyckte han så nya väl på hatten.
0: I hopp om att det där är enda flera av våra som ska komma till tro.
1: Det har han då ej vaka sist, att det har lagt upp i en på väl, att det bara skett i osko sist.
0: Det har ingenting med att han är sen med löften.
1: Ibland så har mycket att det sådana gjort i det jobbet hos sig.
0: Men han älskar oss så högt.
1: Mot honom, eller det har det som räckaste min nu anlaget.
0: Att han hoppar att enda fler ska komma till tro.
1: Ja, då skulle så då jag vara lär. Jag har lite så att det är en på att ha bort ditt åskosisa.
0: Och Asaf tog sin tillflykt till Herren för att fortälla om alla hans gärningar.
1: Ja, Asaf alltid pratar om sig Herre Lusa att det måste ha dit så dagor.
0: Det var gott om oss som vi kunde se.
1: Jag har lärt på er att det inte är mycket sagt i särskilt.
0: Men för mig är det gott att hålla mig ner till Herre.
1: Att det många lär på er att det tåla att hedan Herre laka.
0: Och vidare att jag tar min tillflykt till han.
1: Jag vet att jag på fel att det mån vatten battar han sa i Solosa.
0: För att fortälla om alla hans gärningar.
1: Att det måste han inte på ett så dag och i birra.
0: Ja, måtte Herren hjälpa oss till detta.
1: Och var det Herre verkligen min dasa.
0: Amen.
1: Amen.

0: Ja, da skal vi fortsette å lese noen få vers fra Hebreerbrevet.
1: Kan du ikke vaske her lokk at Martin vil se opp Hebreerne skrivet?
0: Fra det fjerde kapitlet.
1: Den gjelder kapitlet.
0: Og de tre siste versene her.
1: Ja, den kolla man mange mors versa vers.
0: Vi leser i Jesu navn.
1: Ja, den lokk av Jesus navn.
0: Da vi nå har så stor en ypperste prest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.
1: Da de meldte kom i stalle la større bajmors pappa, kutte la mannen almi tjada Jesus ypnila bærni. Det bisso min annu sitten toltastusa siste. Da sko i misle takker bajmors pappa, kutte i mähte njurras i min hetju vuoda i vestai. Mutta takker, kutte jo ehkä tafus, la kertja luvun sama lahkai komi, tottekke anna suttu taaka. Luaitast ehku miidan tihti torvullos vuodain armu trunnu outi. Vai mii otsu seimme vaimuläädis vuoda ja kanna seimme armu riftes äikäsas vähkin.
0: Jag syns det är fint att kunna vara samman här och känna det att det är gott att sitta och höra Guds ord.
1: Ja, men jag sa det nog på ädel äcke hoftast där. Ja, att det började lite man tjocka och gulta lite, Mila Sani.
0: Jag håller på att säga, känner jag att det är gott att höra om andres erfaring i livet?
1: Ja, då började man inte gulta att det är det säger väsa hos en helig man sista.
0: Att det på tross av vansklighet och prövelser?
1: Att det på faktiskt våra jag kärtsen hos en bokte.
0: Så kan jag få lov till att säga att det är gott att höra Herren till?
1: Ja, det är verkligen särskilt man inte nu att det var bara att det gulta Herren.
0: Och Guds ord, det är nog förunderligt.
1: Att det är ett mil och sätt ni då lär jåka mil och åktolars.
0: Det är gott att läsa det.
1: Den har på er lågat den.
0: Och det är gott att höra det.
1: Ja, den har på er kulla mig den.
0: Och detta är tre vers som jag syns är väldigt fint att kunna få lov att dela.
1: Ja, den har kulla mig versa där så att må mina sorg nog på er våga så att den har jåka ditt.
0: Hebreerbrevet brukar ju mycket att visa att det är det gamla testamentet.
1: Ja, Hebreer kirjisten tjej har hon gjort den på ärest testamentet.
0: Och här läste vi alltså om en ypperste präst.
1: Ja, där slog han med mig åtta bajmors pappa birra.
0: Men det är ju nog så hört det den gamla tiden till egentligen.
1: Ja, då gick man ju åtta jokade min kula i dock bara så häikaj.
0: Det var nog som Moses och Aaron insatte och ordnade med.
1: Ja, då gick Moses och Aaron keppi bioj på den ja ordni på nu.
0: Men det var ju sån Gud ville ha det den gången.
1: Ja, nu tatt han lej nu att det nu tatt och inte med läkigt han äkki.
0: Så det var Guds vilje allsamme som föregick också i den gamla pakta.
1: Idag skulle det lej med tatt och på mig tappet hova i den bara slikt och äkkisis.
0: Och ypperste prästen var en nyckelperson i den sammanhängen.
1: Ja, det var ju mors pappa lejade och kärt na tjata olmustan oktavodas.
0: Fördi det var bara han som kunde gå in i det allra helligste.
1: Då skulle han liksom sån kutte besa i mannat och att i mannat och kunde på passimus päikä.
0: Både mens de hade tabernakler.
1: Jag var ju lite sist, na, tog tabernakeli.
0: Under vandringen i örkenen.
1: Ja, den mäktig var ju losa välte.
0: Men också efter de var kommit in i löfteslandet.
1: Mutta maita ei tallika, kun sitten joutuu tämän loppiluvun jätnämi.
0: Och hade byggat templet.
1: Ja läkki huksin tempela.
0: Så det var det bara ypperste prästen som kunde gå in i det allra helligste.
1: Ja, då läkkal paimus pappagi sähti mannakki, då den passamus pähkisissa.
0: Och det skedde en gång i året.
1: Ja, då tappar hua i ofta gärde jajis.
0: Och då måtte han göra det akkurat sånt som Gud hade sagt det.
1: Ja, då lyfte jag som tacka hajtu nog och ipp min lejtsälken sunja.
0: För det minsta avvik eller ulydighet överför Gud.
1: Ja, då hukte mus att då min tacka ju ipp min lejtsälken.
0: Förde till att ypperste prästen inte kom ut igen.
1: Ja, har ju nog att det var ju hos pappa i båten som hållt hos stället.
0: Men när han gjorde allt riktigt?
1: Mot och som tar i båten räckte.
0: Så gick han in med blod?
1: Det man har ju som sisa var han.
0: För att ha det på arken som stod där inne?
1: Ja, att jag bytte den, kvarka lite en ark och mig upp eller ej.
0: Den är kista så de bar med sig på vandringen?
1: Ja, det ligger också där kan du pumpa med sig ut mält
0: i sig. Och så blev placerat i det allra helligaste
1: ja,
0: i templet?
1: Ja, det sa att jag bytte den på passen och spärka i tempel i.
0: Där var det något locke på den som ni kallade för nådestolen?
1: Ja, det är locke i det men jag måste gå också väcka det artmostolen.
0: På en måte kanske ett märkelig ord?
1: Ja, kan jag inte hålla till att jag är inte satt ni.
0: Men det var nyckelpunkter i allt det som hade med soning att göra.
1: Ja, det ledde det går tjata lagan att båten tar mig i den jag sopa tosan takamorsan.
0: Ypperste prästen hällde blod ut över nådestolen.
1: Ja, det ledde på imors pappa att njörrest i varadan artmostol hålla.
0: Och det däckade över och tog bort folket sina synder.
1: Ja, då de mättade han, jag vart av allt i båtmorsutt och gärna.
0: Så det skedde en gång i året?
1: Ja, då tappade jag ofta gärde jag is.
0: Men måtte alltså gentas, vet du?
1: Måtte då följde han gärde och måtte ju inte jag igår.
0: Men så läste vi alltså om en ypperste präst här i de få verserna vi läste.
1: Ja, måtte det låka med mig där som jag bara måste pappa, det var inte versen som jag ville låka.
0: Och han gick genom himlen, det står det.
1: Ja, då som manade all mitt tjada låka med mig.
0: Och han gjorde en soning för oss människor.
1: Ja, som tagade det såpa hos min olmoj åttas.
0: En gång för alla.
1: Ja, åtta gärde, jag lade hit på ägget.
0: Och det är mycket han kunde sagt om Jesus i den sammanhängen.
1: Ja, jag lade nog olmoj miljuset och miljuset tar ju ont där Jesus har bidrat den åtta våras.
0: Och jag vet inte om det märket är det vi läste här.
1: Ja, jag får upp med sig att på mig låga i mig.
0: Men det står det att han är en ypperste präst som kan ha

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus, han som är uppstånden från de döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord

bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom, och det religiösa etablissemanget hatar honom, eftersom evangeliets sanning hotar deras maktpositioner. Därför har man fängslat honom som en brottsling, men om Paulus är bunden, så bär Guds ord inte bojor. Och vi läser vers 10. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Paulus ser längre än bara till sig själv. Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus: eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera, men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom, och på pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit. Och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i andra Korinterbrevet 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare för ett nytt förbund. Uttrycket av oss själva, det talar om den begåvning eller förmåga som är medfödd eller naturligt förvärvad genom studier eller erfarenhet. Men den är inte nog för den andliga striden. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap.
håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen, så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom, så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21:33 säger Jesus: himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Löftena kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver: förnekar vi honom, så ska han också förneka oss, har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa: tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i Andra Timoteusbrevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare, som säger: vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt. Men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner, och som kräver att Vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare som har så mycket kunskap att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger: uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna.

Men att inte strida om ord, det betyder inte att Timoteus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timoteus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, diskutera och försvara Gud. Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning. Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud och den rätta läran än fariseerna och de skriftlärde. Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden, så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord. Därför skriver också Paulus till de troende i Korint i 1 Korinterbrevet 2, 4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i 1 Korinterbrevet kapitel 4, vers 20 säger han: Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek, det är att ursäkta synden, och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så, säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga, när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenaeus var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro, men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några, genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta, sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19.
Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hurdan han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten. I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6-9 läser vi: Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus, se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna. Eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden, och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, TV och på annonspelarna. Och så är frågan: är våra liv en attraktiv annons för Herren Jesus Kristus?

Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timoteusbrevet 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. Några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart, måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten, så kommer du äntligen fram till en brunn. Där står två krus. Det ena är av guld, men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas, kantstött, men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre, men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timoteus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här: En död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga.
Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss vårt andliga liv. Men självutnämnda väktare på muren är faktiskt lika farliga. Klädda i de mest imponerande fårakläder föder de strider och får många vittnen fångade i meningslösa disputer, samtidigt som de tror att Guds rike står och faller med deras strid för den rätta läran. Avvisa sådana dumheter, säger aposteln. Det är viktigt för oss som vill vara Jesu efterföljare att förstå vem som är vår broder och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar jungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 25 och 26. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efeserbrevet 3:7. Och i Galaterbrevet 5:13 skriver han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11: Om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, skall han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Mm.

0: Gode Gud, himmelske far, vi takker deg for den nye dagen du har gitt oss. Det er en dag som vi har fått i din rike nåde. Og så vil vi også takke for at sola begynner å skinne over Karasjok.
1: Ja, vi gikk i møtta kopei, og vi møtta alka loktene i arbeidet med Karasjokabakkel.
0: Det er også et signal om din barmhjertighet og godhet, Herre.
1: Da det møtta djela hos du, heimladi, se på roda, dikte jautas.
0: Og din store nåde.
1: Ja, du står armokas roda.
0: Og nå ber vi, Herre, at du må velsigne denne andaktstunden for oss. At Guds ordet, at det kan få nå inn til våre hjerter. Det ber vi i Jesu navn.
1: Amen.
0: Amen. Vi skal lese noen vers fra Markus evangeliet kapittel 2.
1: Vi lukker Markus evangeliet med sin oppi kapittel.
0: Vers 1-12.
1: Hvorfor er det kvokten og flokker etter?
0: Etter en tid kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem. Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann, men fordi de ikke kunne komme fram til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over det sted der Jesus var. Da de hadde laget en åpning, firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Men noen skriftlærde som satt der tenkte med seg selv, «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud.» Hvem andre enn Gud kan tilgi synder? Jesus merket i sin ånd at de tenkte dette, og han sa til dem, «Hvorfor har dere slike tanker? Hva er lettest å si til den lamme, enten dine synder er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå?» Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han seg til den lamme, «Jeg sier deg, stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem. Så alle ble ut av seg av undring og priste Gud og sa, «Noe slikt har vi aldri sett.»
1: Nå jeg sa med spegg, hvilke er tiste mann er som fast en kapper navn, hvis jeg sa, jeg det spegg i at det sånn leg siktes til. Jeg taler nækka, Tuokkan ekki etnakas nuhahti siilämme sakki i vela uusa ohtaski ja son sarnu sikki te saani. Ja muhtuma pohti sulu saa kuude kukte takte serkata kas pohti kuhte kunto juvuin. Ja neljäsis. Ja kun si ei peässä pohti suu lahkaa olmuit tihteä su Jeesus lahkaa. Terahpe si tahki taan viesuus kosson lei. Ja kun sille, ketä kaikkon te luvitte siis äänkä huolassa, vaan siis tahti särkätä kanssa pohti lei. Mutta kun Jeesus on niin siinä, osku te teeskin, se on tahti särkätä kanssa pohti, sai partnerin, tuossa tuolle tuon takaisin jäntä juuun, mutta taas leikki saamassa salohkovat sen, kuulee taas sohkaan mennä juttaa sekin siinä vaimuita se siste. Mä ne saarnu taas takkari, millä pilkkaa tusait. Kimahta suttu ihan takaisin jäntä herra, kun okta namalasi ihmille. Ja Jeesus toukta ei tällä ainakaan voinnasti saatte siinä juttaa sekin nuht. Jesetässä ja selkki sikkite. Ja selkki sikkite. Manne juttaa se, että ti kakkarat sai. Ti vaimu tehtä siste. Kun ampaalle kehpa säppuu. Selkki tam takta selkka takas pohtsai. Tuu suttulle tuknian takas jäntö juvun. Tai ja selkki likkapajas ja vaatte tuu kaunia ja vaatjul. Mutta voi ti kalka pehti tiehtiä, että olmo parknisle. Fa musuttu ihan takaisin jättiin, etnä malte. Te selkäs on takti selkä takas puhtsai. Muun selkäm tuu ja lihkapajas valti tuu kauniita ja manna tuu viissosat. Ja se on lihkai tallanaka pajas ja valti kauniitis ja manai. Puhkai chanmi auttas olkkus nuha. Nuhahti sii puhkate suorakanekki ja raami tekee ihmille ja selkeä. Ja mille kuassikin vaihtan takkar takuu.
0: Jeesus har varit i verksamhet i område vid Genesarets sjö.
1: Jeesus ei lämmässä toimma tussasta på Genesarets jaurielte.
0: Och nu har han kommit hem.
1: Ja han tar sig under borta buktot.
0: Och folket samlar sig om han.
1: Ja och taggar näke så pirra.
0: Jesus hade sin boplats i Kapernaum.
1: Jesus ska vara sagt i Kapernaum.
0: Och det blev stor trängsel i det huset där han bodde.
1: Jag hoppas att det var pahke ju medan Jesus kossan orui.
0: Det var folk långt ut på gårdsplatsen.
1: Jag lägger nu ollu olmaat och vita sig här väldan pahkis.
0: Och Jesus förkynte ordet för dem.
1: Ja, Jesus som sagt nu sa ni i sikkie.
0: Livets ord.
1: Älima sa ni.
0: Ord till frälse och nytt liv.
1: Sa ni bästa jukma ja olla älimi.
0: Men så sker det något speciellt.
1: Mutta tältä pahova juoka ernomar.
0: Fyra män kommer bärande med en man på en båre.
1: Ja jolma pohte kun te hohta olma auttina olma.
0: Men folk, de står så tätt att det nyttar icke att bryta sig en väg in till Jesus.
1: Ja olma nu lagnjala sig att hei tahtu saji tjahke hopana sinke tjahke juvu säkki.
0: Men vad gjorde de så?
1: Måte maita tahkelle.
0: De gick upp på taket och bröt upp taktäcke.
1: Jag ser en på era lakar och plattan bäsa på taket. Man är taket och jag kan gick på rajtkirk.
0: Rätt över för det sted där Jesus stod.
1: Just det, vad var det som Jesus stod?
0: Och varför gjorde de nog det?
1: När man inte taket den nu.
0: Jo, de gjorde det för att den lamme kunde komma så nära Jesus som möjligt.
1: Täällä ei ole puhuttiin tihtävä ja puhuttiin päässä. Päässä luettiin nuo lahkaa Jeesusa, kun vei jollas.
0: For viss, han bara kunde komma helt när Jeesus.
1: Täällä ei siinä juttama juttu päässä puhuttiin nuo lahkaa Jeesusa.
0: Tää hade de hopp om att Jeesus ville hjälpa ham.
1: Eller sitte aivan, että Jeesus väkkihyttyi suu.
0: Så firte de mannen ner.
1: Täällä luettiin olma vuolla.
0: Jesus undrat sig nog över det som skedde.
1: Jesus kallade oss i mittaran och jollu i tappahuvai.
0: Men då han såg deras tro.
1: Mot det gos noin i sin osku.
0: Så sa han till den lamme.
1: Det är kallt ett i en lammasi.
0: Sen dina synder är tillgitt.
1: Parna sen tog suttule tuknjan takasi jättu juvun.
0: Men hon skriftlärde som satt i rummet, de reagerade väldigt och de sa.
1: Mot det alla på att sätta här var det inte valde igen och Da reagerer jeg ikke nå at jeg er tilgitt.
0: Hvordan kan han tilgi menneskene deres synder?
1: Måte at det sagt av og i sutt og hent i hand, jeg kan si.
0: Det jo bare Gud som kan gjøre det.
1: Ja, men det lukket du sier, min god sagt, han takker.
0: Og denne mannen, han spotter Gud.
1: Ja, det holder meg at jeg ikke vil ikke deg, Mila.
0: Men Jesus, han kjente i sin ånd hva de tenkte.
1: Og Jesus skal lette opp deg sin hjorte, gitt, visst.
0: Han skjønte at de ikke maktet å se og forstå hvem han var.
1: Og det er ikke dagt deg enn jeg sier, hva må ikke jeg med å stå der, jeg vet ikke sånn det.
0: Derfor sa han til dem.
1: Han tenkte som selvkis ikke, ja.
0: Hvorfor har dere slike tanker?
1: Man ikke sier ikke gjort det.
0: Hva er lettest å si til den lamme?
1: Mjellegge på seppun selvkis den lamme sier.
0: Enten dine synder er tilgitt.
1: Lägg om nog efter att du sutt och lätt upp i andra kassiant och jord.
0: Eller stå upp, ta båren din och gå.
1: Det är inte alltid du sänkas bajas och du kan ner i vältet.
0: Men för att dere ska veta att människan har makt på jorden till att tillge synder.
1: Det är en av jag har inte bett att hålla på att ni ska lilla få mot i sutt och i andra kassiant.
0: Så sier jeg nå til den lamme.
1: Jeg sier ikke den lamme, sier.
0: Stå opp, ta båren din og gå hjem.
1: Lika på jeg ser vant til du gang nye, så jeg vet man har råktet.
0: Hva skjedde da?
1: Det er så enkelt. Når vi tatt på hovedet.
0: Du, da skjedde det et mektig under.
1: Jeg kan sette i visser og famler så ut til å stakke.
0: Tenk, mannen reiste seg.
1: Hjortes, oh my, lika,
0: og han tog straks våren og gikk rett ut for øynene på dem.
1: Ja, så var det i senka smeltis, ja, man er en øyne i det i sin kjenn vi hjortes, orkos, det er gavnitt.
0: Og folk ble så forundret.
1: Ja, og kan nå i mer stelle, den gale.
0: At de nesten ikke visste hvilken fot de skulle stå på.
1: Nei, bare maten, så gjorde ikke seg halvtid.
0: Og de kunne ikke gjøre noe annet enn å takke og prise Gud.
1: Jeg synes maten er at hun går ikke til meg nå, Mila.
0: Samtidig som de sa noe som var helt sant.
1: Vøy da meg til meg, og så var det vokt hodt av Mila, jo jeg på snu tårta.
0: Noe slikt har vi aldri sett.
1: Ja, Mila, krella, kvass ikke veinene.
0: Jeg synes at dette er en sterk beretning.
1: Mun jutsen til jeg kan lukta stora øyne hos jeg sa ja hos. En jolka hos.
0: Men nå skal vi spørre.
1: Og det har vi kallet gjerne.
0: Hva har denne beretningen å si til oss?
1: Vi gjelder at en jolka hos at vi ikke er mye vasko har min.
0: Vi som er samlet her i denne stund.
1: Vi kunne lukta sorgene en dag så han bodde i.
0: Det første den vil si oss er dette.
1: Det var støkt alle mjellige, det går til alle andre.
0: Menneskesønnen Jesus har makt til å gjenreise et menneske.
1: Olm og barnis Jesus, vi skal få må ådre sitt tjøttet natt i fastein, olm og.
0: Både legemlig og åndelig.
1: Sikke romerslettet, jeg vøgnelettet.
0: Og han har makt på jorden til å tilgi synder, også i dag.
1: Jeg så seg fatt, må meg ta sutt og jantag og si at din tabe, når man aldri meg ta åpne.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Jesus selv i en lamme sier.
0: Ta båren din og gå.
1: Valte du senka, jeg manna velke.
0: Og i tillegg til det så renset han den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Ja, jeg har kommet bort til det veldig hjertet som bortist i Jan Holmål. Som bortist i Jan Holmål, jeg bort den hos leien, da kan jeg jobbe Holmål til.
0: Jesus sa til den lamme.
1: Og Jesus sier ikke en lamme, sier.
0: Ta båren din og gå.
1: Alt er noe senker jeg manna på ikke.
0: Og han renset den lamme mannen for synd og misgjerning.
1: Jeg som bort i stian og må så tusje på så takk ut.
0: Og ga ham et helt nytt liv.
1: Ja, de sånn neipas og da er lima.
0: Jesus ble sendt til jord for å gjenreise det fallne menneske.
1: Jesus bodde i meg når man la at det gjør ikke litt, det gjør alle noe på.
0: Og for å ta bort det veldige syndefjellet som skilte oss mennesker fra Gud.
1: Ja, den hele masson duar i eire mye, kun tjekke i hittmille, holdt mye kaskas, holdt mye vann i tettin ja pääsen lahka i hittmille sa.
0: Og han gjorde det på en grunnleggende måte da han døde på korset.
1: Ja, sånn, da kan jeg anhugge du lage melde hva som gjør meg, hva sa da.
0: Til soning for alle våre synder.
1: Så var hos samboen min sutt ut.
0: Og før han ropte ut, det er fullbrakt.
1: Ja, og da går sånn kjørbo i olko stelle på alle sjoen.
0: Frelsesverket, det var fullført.
1: Ja, da beste jo mitt vekkile alle sjoen til jovan.
0: Synden var utslettet.
1: Så du leibå til ei rette sikka stoen.
0: Gjelden var betalt.
1: Velkile i maks og jovan.
0: Jesus gjorde det som var helt umulig for oss.
1: Jesus takker jeg mye i eipas vekk og mett under mye hjelp må gjøre.
0: Og ved hans sår har vi fått legedom.
1: Ja, så har vi boktelen med å snakke stund i.
0: På denne bakgrunn kan Bibelen si.
1: Ja, du har kanskje bort satt av Bibel der ikke.
0: Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss for all synd.
1: Jesus Kristus, min barn i varrada, fuktista min på suttun. Jeg suttus, herre.
0: Du, det er en veldig sannhet.
1: Da lær på tuotta vuotta det.
0: Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss for all synd.
1: Jesus Kristus, min barn i varrada, fuktista min på suttus, herre.
0: Og den sier videre.
1: Ja, da tjelko jo å vita seppot.
0: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig.
1: Det skal smitte opptatt i min sutt og hjemmet, eller sånn oskal det skal vanhuskis.
0: Så han tilgir oss alle våre synder.
1: Det er sånn at det er bort i min sutt og hjemmet, jeg kan si.
0: Og renser oss for all urettferdighet.
1: Jeg bort i stedet min, hvor vanhuskis mett om hva det sier.
0: Tenk det.
1: Gjort det, sant.
0: Han renser oss for all urettferdighet.
1: Som buktista min på vanhuski smertum våda seret. Så suttus.
0: En annen sak som teksten vil minne oss om i dag er dette.
1: Vel nu basi mai tekstan at muhtuha mikki eller vedat.
0: Vi kan få bære syke forkomne mennesker til Jesus i dag i bønn og tro.
1: Vi satt i meita leket og den bohti og møye råkosin ja oskund.
0: De fire mennene vi hørte om i teksten,
1: den gjelder magulang mye tautes.
0: De kom bærende med den lamme mannen til Jesus.
1: Og vi bohte godt i det din den lamme så løp meg Jesus lusa.
0: Og legg merke til det.
1: Jeg merker stann.
0: De bar ham i tro.
1: Si god, så hos god.
0: Og de ble ikke skuffet.
1: Jeg kan si sånn, den kan hjelpe, så det gjør vi.
0: Det står, Jesus så deres tro.
1: Da høyne Jesus sin hos god.
0: Og han rørte deres, og han hørte deres tause bønn.
1: Jeg sånn kola i sin jaskes sjokk i Marokko, sa.
0: Og mannen ble frisk.
1: Ja, og meg dervet noe vei.
0: Og når noen i vår nære krets blir syk.
1: Ja, godt ikke min lakas pirras i sønta bokti.
0: Eller har det vanskelig på en eller annen måte.
1: Eller vattis du antan lakai.
0: Kan vi få bære dem til Jesus på bönnens armer.
1: Det sagt i mig kvanti så jag sen råkos kjeda hjälte Jesus och det Jesus lusa.
0: Och vi kan få se.
1: Ja mig har jag tjälkit.
0: Kära Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Du ser denne syster och denne bror.
1: Donainatan och appajadan välja.
0: Som har det så vanskelig akkurat nå.
1: Käsen och vattis och just den.
0: Ta dem av ham, ta dig av henne.
1: Varpå alla så sa verket så var det så giktig. Så kallar jag allt.
0: I din rike nåde.
1: Då riktis arkmostat.
0: Stig in i deras liv och hjälp dem.
1: Lojta sin älima sisa jag verket sin.
0: Och någon gånger kan vi få göra det som står beskrivet i Jakobs brev. I det femte
1: kapitlet.
0: Vi kan få salve den syke med olje och be i Jesu namn.
1: Vi satte vojta dis oljun ja rokkalla Jesus. Jesus i rovoktes.
0: Och någon gånger kan vi få uppleva för underliga ting i en slik sammanhang.
1: Ja motorna ikki sahte mi jo mosain no autolla se tenkkaiten okta vuodas.
0: Varför?
1: Ja man tihti.
0: Ikke fordi vår tro är stark och stor.
1: Vi fattar tihti jotta settinä min oskule faamulas ja allas varis.
0: Nej, det skedde fordi vi bar våra medmennesker till Jesus i tro.
1: Det lever sig att det kom ut i min mälte och med Jesus. Jesus lusade jag ut i min åskull.
0: Vi var små och skröpliga.
1: Vi lämnar mig ta ut i här gjort.
0: Men han som vi gick till, han var stor.
1: Måste han kan lusa min manna med sån i alla här.
0: Han var stark och mäktig.
1: Sån i geura ja faamolas.
0: Och han grep in och helbredet den syke.
1: Ja sån både ja tervas mahtijan pohti.
0: I sin rike nåde.
1: Så rikkis armunis.
0: Ja noen ganger kan vi få uppleva detta.
1: Jo mohtuna i kikalle väsa mia ja vuosaitaan ja santat.
0: Och någon gånger får vi icke uppleva akkurat detta.
1: Jag måste inte här mycket läsa tänan och ni på mig.
0: Men alla gånger när vi bär ett människa till Jesus.
1: Och jag har väl kommit kvant i åktäcka Jesus har åkt.
0: Så vet vi att vi får del i en välsignelse.
1: Det tietti mig puhdessa, että te olette minun asia, te olette maittaa sanoa siinä puhdessa siunnallista.
0: Men det var också en tredje sak som stanset mig.
1: Mutta le maittaa ottaa, kun mä haasin mie, kun pisanahtaa muu.
0: Tai jäi satt och arbeidde med denne texten.
1: Kun mun sokkaan ja parkentaina teostelin.
0: Vi kan också få bära småbarn av våra till Jesus i tro.
1: Jag tror mig inte minst med vår man har kvart i hoskun Jesus allusa.
0: Du som blev döpt i den treenige Guds navn där du var barn.
1: Tälle kolon sjätte kasta sjuvosten kolon mille okta vara namigolleke manna.
0: Du har mycket att tacka för.
1: Du sollu kihtimus.
0: För det var någon i din nära krets.
1: Denna kvällig mohtun tulla kaspirrasis.
0: Som tog dig med till kyrke och bar dig fram till döpefonden.
1: Denna kvällig kemajtus mohtun akkude valdedu ja kunde okko kasta saatsilusa.
0: Eller kanske skedde det som jämmedåp.
1: Det är inte tappahua eikä varra mig någon rohtus kasta setin.
0: Som det ofta sker här nord.
1: Mi apet tauji potte santa tappetappin.
0: Men det som skedde.
1: Mutta mi älle tappa huai.
0: Det var fordi att du skulle bli inlemmet i Jesu Kristi kirke på jord.
1: Talia hattu vai on satta siis avalta juvo ja bygge juvo tänne Kristuskirkkuja pehnämän älte.
0: Genom dopens bad.
1: Tänne kasta laukku pokkute ja salaa.
0: Och de gjorde för att överlåta dig i Jesu mäktige händer.
1: Ja laika tahki kerran antin tehti Jesus faamulles kielai haltui maana.
0: Händer som kan bära dig med kärlighet och omsorg.
1: Kielai halte mai siste som kun ta autas morras ja rahkis vuoda siste.
0: Alle de dager du ska leva här på jord.
1: Puhtai päivi maitte olmus ellaan ehtaman halte.
0: Och vart år när jag kommer till den 24 november.
1: Ja, jag kommer på den 24 november.
0: Då må jag tänka på tante Klara.
1: Eller må jag också den Klara, tante, morsa.
0: Den äldste syster till min mor.
1: Jaha, morsa, sier, ja. Bara som sa på så vänt, nej.
0: Som var född i 96.
1: Min är kaupsuplöjökiäkisen.
0: Hon var 50 år då hon bar mig till dopen.
1: Jo, så ni visste att jag gick och bort i sukasti.
0: Och det är en stor dag för mig att tänka på.
1: Jag lär förra bäivin många juttastan.
0: Så kan vi få bära våra små barn till Jesus i tillit, tack och tro.
1: Det är ju mig att det var manna kiitalusain Jesus alusa ja oskuin ja kiitalusain.
0: Också idag.
1: Maittaa jo nyke.
0: För Jesus är barnas bästa vän.
1: Ennen kuin Jesus le manna ta puoremus ustit.
0: Han har sagt, låt de små barn komma till mig.
1: Så när sälkarna tyckte att små barn manar i portimulusa.
0: Och hindra dem icke.
1: Eller kräckte direkt.
0: För Guds rike hörer slike till.
1: Det ska inte min rika kulla, det kratsar jag.
0: Och Jesus vill vara deras stött och hjälper alla dagar.
1: Ja Jesus sa, kun läke till sin väcki ja torgia på pejbit.
0: Like. Till den sista.
1: Kitta den manjemuse päiväi.
0: Den som blir boret till Jesus.
1: Som kohti sata kuntu juvu Jesus alusa.
0: I dopen stund eller i vanskelige situationer i livet.
1: Kasta pottus ja vattis älliminä ällimasiste. Vattis vuodas.
0: Vet du vad de får?
1: Det tiedät, att de maita hundsu.
0: De får lys över livet.
1: Ta hundsu, att det tuukkaa jällimä pakkel.
0: Lys över livet.
1: Tuukkaa jällimä pakkel.
0: Helt till evighetens gräns.
1: Kitta akalla, kuva raajirakke.
0: För Jesus, han är världens lys.
1: Ennen kuin Jesus lämä ilmi tuukkas.
0: Och den som kommer till ham ska icke vandra i mörke.
1: Ja säger sig kunde pohte sulu saada eikä kavakkyli seuken syste.
0: Men ha livets lys.
1: Mutta suut kalkaa lähellä liima suukkas.
0: Och en sanger säger det slik.
1: Ja okta salmo challi salkana.
0: Du kommer Jesus till mig in.
1: Tån vuoda Jesus muu sisaa.
0: Och så är solen tänt.
1: Tallele päivi tsah. Tack Jehovan.
0: Då flykter skyggen från mitt kinn.
1: Talle kalle manna da suivan seu ja das mu modu jo ta seira.
0: Och värt ett savn är ent.
1: Ja puhke mu aikomus lä joksan taan.
0: Tack Jehovan taan. Tack Jesus att du vill komma in till oss.
1: Kiitu Jesus kolon aik pohtimaita millusaa.
0: Med solsin också idag.
1: Maita päivällä kain oppnike.
0: Herre, vi vill tacka för det ord vi fick dela med varandra.
1: Herre, vi kiittitän saan ilmaa, men jag väsen med juokali taas.
0: Tack för att det är levande och virksomt också idag.
1: Kiitu kol älli ja tunkö jäkki maita oppne.
0: Och nu ber jag, Herre, att du må välsigna dessa vänner som är samlade här idag.
1: Ja, Ramir och alla att de borde stå just i Biko eller Tvakaren Dasa.
0: Ta dig av oss alla i din rike nåde.
1: Allt är min bokhet och rikets armoset.
0: Det ber vi i Jesu namn.
1: Ramir och alla min Jesus namn.
0: Amen.

0: Det är en lidelse att stå emot i kampen, säger Peter.
1: Ansvarig redaktör Tormod Gusland önskar nå välkommen till lyttere som följer oss på FM.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spå att vi var sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Jag ska veta sig på toppmargeris.
0: Och nu är vi kommit till det fjärde kapitlet.
1: Ollen lär göra en jävla kapitel.
0: Och igen ska vi få höra om fler fall i Israel.
1: Måste man kalla kulla henne på Israel gör allt.
0: Och nu är det tredje fallet vi får höra om i domarnes bok. Men vi ska också få höra att Gud utfriar dem.
1: Måtomi, bästa majta i gulla hatte en herra sin katt.

0: Kristallers ärlinga hoda.
1: Nämligen att vi ska fortsätta på samma måte som vi begynte.
0: Nu att vi gör skimmelsamlaken och kan halkojuvui.
1: Att vi ska vandra samman med Jesus på samma måte som då vi tog emot ham.
0: Att vi vaknade Jesus och varu samlaken och kan vi vanti med Jesus vosta.
1: Jag hörde en gång en predikant som talte om Jakobs stige.
0: Mongolen åkte sart i dag i mig sart nu i Jakob palka virra.
1: Den som var reist på jorden och dens topp nådde upp till himmelen.
0: Kosan i maskostande är när man älte jag vannan alla mig.
1: Och han sa att trinnene på denna stigen var forskjellige stadier i kristenlivet.
0: Att det är att barn i läckarajt eller så att jag skulle laka den kristalla fjällimus.
1: Jag tror det var en feil och usyn måte att tänka på.
0: Det är lika låg att du snackar att det gjort av sin det.
1: För då blir det fort gjort att löpa förbi Jesus.
0: Niin ne kohdassa saattaa näillä tosi pahaa puhutte vielä teko manna Jeesusa mentille.
1: Och förlate det vi fick av ham i dopen och omvändelsen.
0: Att det går dit av mig vill jag hört som kastas. Jorka lusa.
1: Nej, vi ska vandra samman med Jesus.
0: Ei me verte, da vaakulika lauhtas Jeesusin.
1: På samma måte som vi begynte.
0: No samma lakke kom vill jag halkan.
1: Men vi må heller ikke bli liggende etter. Og vi må heller ikke vike av fra veien. Hverken til høyre eller til venstre. Så fremgangen i et kristenliv er ikke å klatre opp over en stige.
0: Att det kristallas våta eller regna lagen efter kvart och nu lägger den rajt
1: eller
0: samhället bajas.
1: Eller trinnene i ett trapp.
0: Det är inte det vanligt säk i mig mun.
1: Nej, framgången består i mannen. Framgången består i att du ser mer och mer av verdien i det du fick när du kom till troen.
0: Att det där trodde att det där påta mat och det ställde där. Kodon talle kun aksun tutu oskut. Tästa horrumma, den mausolle suodas.
1: Och det gäller också oss som inte kan peka på någon bestämt omvändelsesupplevelse.
0: Jag lägger mig inte så inne kuhti sahte märri riitti den jorkalusa och det smahtu jumi jällima.
1: En nyomvänd gläder sig över att äga syndernes förlåtelse.
0: Ja, on muskalle illuda kohat jo suttu jantakasi.
1: Det är så stort att ha fred med Gud. Han gläder sig över att han nu inte längre är träll under synden. Men han är fri i
0: Kristus.
1: Och så har han fått en ny kärlighet.
0: Jag har lagt en annan rakis på det.
1: Nämligen kärligheten till Guds barn.
0: Rakis på det, min man är jag.
1: Och han känner att han tillhör Guds familje.
0: Jag som tog dig i dessa som kulla i mina bärra sig.
1: Och han är ivrig efter att göra Guds vilje.
0: Jag som är hög med alla gud och sätt att tacka i mina tattumilde.
1: Och han inte tänka sig att göra Gud emot.
0: Ikke sånn at bare gjort det, skal denne takke himmelen våste.
1: Fordi han har fått Jesus til venn.
0: Det er noe sånn at Jesus har så hos de finnes.
1: Dette er den første kjærlighet.
0: Det er den første rakis våte.
1: Og den må vi ikke forlate.
0: Ja, det er mye kalka gårde i håndtake.
1: Men vi må fortsette å vandre slik sammen med Jesus.
0: Det er mye kalka jaske til damaske en og til Jesus sin.
1: Lev Jesus när i ordet och i bönnen.
0: Eli Jesus in sani ja rohkos pokte.
1: Så vill du genom erfaringer och trängsler se hur värdefullt allt detta är för dig.
0: Det är bara att han tar ut att han gillar mot sig sist med Jesus lä.
1: Det har jag själv erfart.
0: Den är mormor, sa han.
1: Det händer att jag hör en enkel barnesang om Jesus.
0: Det är där jag vill ha kommun och gulande åta manna i laula på Jesus.
1: Jag kan ha hört den 1000 gånger för.
0: Och den har lågat i hotell gulande.
1: Men ett långt liv med Jesus har lärt mig hur sant det är.
0: Tack också älling Jesus inläkade och på ham och att man då att Jesus lär i tålalars.
1: Därför är det så gott att höra det på ny.
0: Den är läken och bara gulla fast den avlasis.
1: På den måten har de gamla och de nya i troen den samma glädje och den samma styrke i Kristus.
0: Nu lär det en vara sig kvinna och där jag. Jag mäter av den här samma famo Kristusis. Kristusin. Kristusis.
1: Och på den måten blir vi grundfästet i troen.
0: Jag har inte lagt upp det så att vi är god. Satt och jord. Jag inte jord. Åskoj.
1: Vi blir uppbyggt i han.
0: Vi känner på jag srakade på sunna.
1: Och rotfästet i han.
0: Jag råtar smatt och jord och sunna. Sunna.
1: Och därför så blir vi också rika på tack.
0: Jag är inne sånt att vi riggas och gittar det min. Jag gittar det.
1: Om vi kunde tacka ha mer för allt det vi har.
0: Om vi bara satt att vi gittar på att en damma med lägga mig misle.
1: För han är all ära och tack.
0: Det är något sånt på att ni är gittar oss.
1: Och tacknämligheten och tacksigelsen är också de kristnes seger och styrke.
0: Jag gittar oss, jag gittar mig att jag gittar att jag inte famåadsson.
1: Vi tackar dig, Herre Jesus Kristus.
0: Vi gittar dig, Herre Jesus Kristus.
1: För allt det vi har i dig.
0: Att det bort min misled hos.
1: Hjälp oss att vi inte glömmer dig.
0: Väcker att vi är vad jag dattar då.
1: Men tränger stadig djupare in i din stora kärlighet.
0: Vi tar och jag tar på sitt tjänare på du rakis våra sista
1: och
0: sista.
1: Och blir stark och brännande i troen.
0: Jag känner att jag gör en jag pålin oskos. Pålin oskos.
1: Och Herre, så ber jag också för de som icke har funnit dig.
0: Ja Herre, må råkala majta sin och ta skoda helvilla gavnan du.
1: Att de må se sin tillstånd.
0: Att det säger jag när jag har mig sin till alla skådar.
1: Och att de må söka dig och finna dig.
0: Att säger jag att du tror du är gavn, att du tror gavn och jag vet att sig är.
1: För det blir mörkt.
0: Och då går alla sövningar sövningar.
1: Och icke längre ljus.
0: Jag är icke en på lösset.
1: I Jesu namn, amen.
0: Jesus namn, amen.

0: Vel møtt i Jesu navn, vil jeg også få være med og si.
1: Både spurt inn Jesus og navn mi, og det lar vi meg dødkjert.
0: Vi skal lese Guds ord fra Lukas kapittel 24.
1: Vi har ikke lukket oss i den lukkes lukte, den gjelder kun med lukket kapittelis.
0: Om Emmaus vandrerne.
1: Ja, det er Emmaus og vatjuleggit.
0: Så det blir en del vers vi skal lese fra vers 13.
1: Ja, det skjønte må ålo verset meg med lukka. Ja, det legger hvordan nok lukka verset reis.
0: Vi stanser ikke like mye med alt.
1: Ja, min bisang kan samme ålo båta i verset i siste.
0: Men har likevel lyst til å lese alle disse versene for sammenhengen sin del.
1: Mot og anmakkele melde lukka båta i verset at det var at båtet.
0: Men først av alt vil vi fortsette med å vende oss til Herren i bønn.
1: Måtte jo ikke vela at jeg la tjære råkos bokta.
0: Takk, kjære Herre Jesus.
1: Kjære rakkis Jesus.
0: Takk for at vi skal få lov å samles i ditt navn.
1: Kjære rakkis Jesus. Kjære rakkis Jesus.
0: Og takk for at du har sagt at du vil være her.
1: Ja, da skulle hun høre selken at du har tatt og lekt oss.
0: Vi er avhengige av at du er iblant oss.
1: Ja, vi tar på at du ikke har ved ordet ganske stemmet.
0: Og at du rører og levende gjør ordet ditt.
1: At du liker at jeg eller en dag at du ser meg.
0: Slik at det kan bli nytt.
1: Nå at det var det skjøtt å skje over sin.
0: For hver av tilhørerne som er kommet hit i kveld.
1: Gjør ikke ei noe guld og lett seg gud, jeg lær på at han deg ikke.
0: Takk Jesus for at det enda heter i dag.
1: Jeg gikk du Jesus god og vel er en god død du jo åtne.
0: Og takk for at du enda sier kom.
1: Jeg gikk du en om du skulle om vel er en dyrke hatt det bortet.
0: Amen.
1: Amen.
0: På Lukas 24 og vers 13 i Jesu navn.
1: Lukas gjelder kolmatt kapitalister, kolmatt blå av fjerserreis.
0: Og se, to av dem var samme dag på vei til en by som heter Emmaus, og ligger 60 stadier fra Jerusalem. Og de talte med hverandre om alt dette som var skjedd. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette, kom Jesus selv nær til dem og sto følge med dem. Men øynene deres ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, «Hva er det dere går og samtaler om på veien?» De sto da stille og så bedrøvet opp. Den ene av dem, som hette Kleopas, sa til ham, «Er du den eneste av dem som oppholder seg i Jerusalem som ikke vet hva som har skjedd der i disse dagene?» Han sa da til dem, «Hva da?» De sa til ham, «Det med Jesus fra Nazaret, en mann som var profet, mektig i gjerning og ord for Gud og hele folket. Og hvordan våre ypperste prester og rådsherrer overgav han til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel, og nå er det all tredje dagen siden disse tingene skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. Tidlig i dag morges var de ute ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så kom de og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av dem som var med oss gikk da til graven. De fant det slik som kvinnene hadde sagt. Men ham så de ikke. Da sa han til dem, så uforstandige dere er, og så trege i hjertet til å tro alt det som profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses og fra alle profetene, og forklarte for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld.» Og dagen heller, han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem. Da tok han brødet, ba velsignelsesbønnen, og brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, og de kjente ham. Så ble han usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Amen.
1: Ja, Gertja, kuftis siis leika manna men damana ka peivi huktum siidi, mille ei kuhta loogi staadia tuekin, eirit Jerusalemis. Manna malei emmaus. Ja suoi sarnui ka kuampa kuin minneska. Puhu täältä, ei tahpa tuuseen piirre, ma lehti shodan. Ja te tahpa tuoi, kun suoi läika sarnumin ja arvalemin kuampa kuin minneska. Te pohdin maittaa Jeesus jies lohka ja vaatjuli sutnu melde. Muhto, sutnu jalmit lehti tohpujuvun, nuhtahti äpä soi toutan suu. Muhto, se on selki sutnuide. Ma saaka ei lähek, ma ei tuoi sarnu pähti, kuapa kuin mide. Ko tuoi lähpi vaatsimin ja lähpi morrosis. Mutta nuppi suhnus kennomalle Kleufas, vastidi sel ja selki suhnje. Lähkö tuon oktunossi aamas onnus Jerusalemis, ihke tiede mai, tai tahpatusai, ma taas le shoddan tän päivin. Ja sun selki suhnuide, mai. Muhtu suoi selkiä sutnje. Tai tahpatusa Jeesus Nasarealotja piirra, kuhtelei profet faamulos taakuide ja säänide itmila ja puok olmujoutas. Ja muht paimus pahpa ja miin vaivämutsa lähk attan suu jäkmiin tuomu vuolle ja russi näylin suu. Muhto, mii toivuimme hahte, se on leidät. Kuhtet kolkoi loonistit Israel, muhto ärre puhtai, le ootni kolme päivä monnil kodat shottai. Te lei maittai muhtumat min niissunin suorkatammiin, ku sii leitse aarrat hätti luhte, ja ku sii ei kaunan suurumas, te puhte siia selke. Ahti siiletje maittai ainan enkeli ainatusa siste. Kuudet selke ahti se on jälle. Ja muhtumas siis kuudet letje miin melte. Maanne tohko häättilusa ja käyne tämän muht nissuna letje selkän. Mutta suu ei sii ainan. Ja se on selki sutnuide. Voi tuo jollak. Ja hiljana vaimunak puoktaan oskut. Mai profeetta lähti selkeen. Iku Kristus perin puhtaan killä ja manna siisa ja herväs, siisa su herväs vuotasis. Ja sun älkin muusis räis ja puok profeetta räis ja chilikis sutnuide puok challakis istetään miilei challujuvun supilta. Ja si pohtetaan siitä lohkaa, kun sä soit leikä mannamin. Ja se on tohkaluttaite, kun se on aikuisin manna kukkilappui. Ja se ei näkkiä suu saakka ja tehkiä olu munnulukte. Tasku ehkä pelläi juolee ja päivi vullen. Ja se on maanaisiinsa orrun tihti sutnulukte. Ja se tahpa tuoi, kun se on lei tjokkämin sutnun piettis. Te vältis on läppi, puri sivnidi ja tuotjali tämän ja ahti sutnuja. Mutta sutnu chanmi raavas tuuletje. Ja suoi touttaika suu ja son shottai sutnuja aine mehtusin. Ja suoi selkiika kuempa kuemmiseska. Iku munno vai mulen puellimin munno siste, kos on sartnui munnuide mätkialte. Ja sun joku on chiliki munnuide challaki. Amen.
0: Dette vi nå har lest.
1: Det er man med alle deres loken.
0: Er viktig for deg som vil høre Jesus til.
1: Det er høyt arbeidsle stodne kutte herlige Jesus i kullet.
0: Da dette har noe med åpenbaring.
1: då skulle jag slå joka den jag anmustus an tahkamus.
0: Av Jesu härlighet.
1: Att den Jesus har härvas våra birra.
0: Och Jesus storhet.
1: Ja, Jesus har stor i svåra.
0: Disse to som gick på vägen till Emmaus.
1: Ja, det var efter som man lägger vattjulär min den gännu Emmaus.
0: De var förtvilet.
1: Så jag lär på den hemmast ovan vi här.
0: Och de var starkt rammet.
1: Ja, jag har ju gara sitt lagts upp nu bort till i det båten.
0: Av det som någon dagar i förvägen hade skett.
1: Ja, den birra min matte begäts åter i dappetoven.
0: Jesus var tatt fra dem.
1: Att Jesus tann i sist valt och jobbo nere.
0: Jesus var drept.
1: Jesus led gott och jobbo.
0: Och nu var det slik med disse to.
1: Ja, det leker all nu den jag bäckte sin.
0: De hade hört att Jesus skulle tas.
1: Att det gick i kolan att Jesus skalka i vald och jobbot.
0: De hade hört att han skulle dö på korsen.
1: Det gick i kolan att man gjorde som kocka i hjärtan i rosa alder.
0: De hade hört att han skulle uppstå igen.
1: Ja, det gick i kolan att man gjorde som kocka i fasta i bajas tjejtillit.
0: Men du?
1: Mot och don.
0: Jag tror icke disse var bedre än du och jag som är här ikväll.
1: I mun kall jäkka, det räcker kväkta läka på er bokodon ja mun nu täske åt näket.
0: Vi hörar.
1: Mi kullat.
0: Vi hörar många gånger.
1: Mi kullat ett nackerti.
0: Och så glömmer vi.
1: Jo, ja, det var helt artigt.
0: Känner du dig igen?
1: När tog det kodon i ett dies.
0: Detta var glömt av disse to.
1: Ja, det här kan lägga helt artigt och göra ont en kväkta sist.
0: Att Jesus icke skulle vara i graven för alltid.
1: Att Jesus kan icke ha lagt läkt hävdis ärlelås i.
0: Och detta att han skulle stå upp igen.
1: Ja, det är att det som går i bajaskönsel i fastan.
0: Därför var de förtvilet.
1: Det är inte så jag läkar i vänsörekarna.
0: Då Jesus kom och gick i lag med dem.
1: Ja, då låg Jesus där på dig. Ja, nu vänt i sotten och oftast.
0: Där på vägen mellan Jerusalem och Emmaus.
1: Toppen kan nu alltid Jerusalem i Emmaus.
0: Läs vi att ögonen deras blev hållt igen.
1: Ja, det lockar inte mig att det sortnut evat så totan så kus sortnut chanmiske tappo jorden.
0: Gud ville visa någon.
1: Ja, det där startu ett miljöet i Juda.
0: Och Jesus kom.
1: Ja, Jesus påvi.
0: Plötsligt.
1: Jag gör nu faktiskt dagar.
0: Uväntat.
1: Jag var inte kärta.
0: Och de förstod heller icke att han var där.
1: Jag är på så icke att din ålder sig har till sån ledig. Jesus ledigas.
0: Så har vi nämnt det någon kvällar tidigare.
1: Ja, det lägger namn att hon var däck så att ta sån där.
0: Att Jesus är här i Karasjok nå ikväll.
1: Att Jesus lagt upp i Karasjokas åknäket.
0: För att tala till oss.
1: Att det är något inte mitt i det.
0: För att vi ska få näring på vandringen till himmelens land.
1: Nu att det var mig och jag gjorde bet mot oss att han var till oss av elden. Kom jag var till oss med all min kolor.
0: Du som känner Jesus.
1: De går till dåta Jesus.
0: Och är känt av ham.
1: Jag lät så dåta jorden sås.
0: Du klarar dig inte själv.
1: Ett halvt år något erkönta.
0: Du är avhängig av.
1: De tar tar på sig Jesus.
0: Att han får ge dig något.
1: Att vara ett son av det ut ni joga.
0: Tala till dig från ordet sitt.
1: Jag sa det nu ut ni så är jag sanistis.
0: På grund av din glömsamhet.
1: Att allt och fall du går runt var helt dörtat.
0: Att han får minna dig om Golgata.
1: Att det som bästa måste hitta ut den Golgata.
0: Och den säger.
1: Ja, den vostu.
0: Han vant för dig där.
1: Min son vostu i doppe.
0: Plötsligt kom Jesus till disse to på vägen.
1: Jag faktiskt tackar både Jesus den kväkta som har lagt på mask i välde.
0: De hade inte bett om det.
1: Jag har sålande bjuden. Så buktigt.
0: De hadde ikke regnet med det.
1: Ikke, jeg regnet med at de som borte.
0: Og som vi nevnte, de forstod ikke at han var der.
1: Ja, noe miljø gjør namo han, at jeg bare så ædden at det sånn leid oppe.
0: Men Jesus var der.
1: Måtte Jesus da gå ikke leid oppe.
0: Han måtte.
1: Som ferdig.
0: Han måtte vise disse to noe.
1: Ja, sånn at du gjør kjære hittin kvekte si yoga.
0: Og han gikk med dem hele veien frem til en Emmaus.
1: Ja, som maskustilen ja kvekton mykta den maskid okko Emmaus i.
0: Han spurte hva de talte om, hva de samtalte om.
1: Ja, de røyte meg at du er særlig noe bedre i Goskaneset.
0: Og han lurte på hvorfor de var så ivrige.
1: Ja, ja, jeg må stå i vele at man ikke lave
0: Og Kleopas er oppgitt når han svarer Jesus.
1: Ja, Kleopas, Kleopas la mest av det går veldig noe fast i det Jesus i.
0: Du må være den eneste som har vært i Jerusalem, som ikke vet hva som har skjedd.
1: At det vunker ferdig til at åkta egnet god til at Jerusalem ikke det er mye derpe tovann.
0: Han som var en profet.
1: Som gottelig profeta.
0: Han som var mäktig i gärning och ord.
1: Som gottelig farmolars dag i det, jag sann i det.
0: För Gud och hela folket.
1: Ett mil åktas jag åpa alla mokor i åktas.
0: Han hade yppersta prästnamn och rådsherrar övergitt till dödsdom.
1: Jag hade bajmors pappa, jag hade räddjäntgi. Det ligger den sorten hjälp min domo.
0: Han blev korsfästet.
1: Jag som skötte i det russinäuli ord.
0: Men han måtte korsfästes.
1: Som färdigt i russinäuli ord.
0: Jesus hade haft makt till att gå ner från korset.
1: Jesus i slivtjelen lämmas fappmoman njetja här i rosa alde.
0: Men han kunde inte.
1: Mot i sånt makten dantakot.
0: Du, han älskat syndaren.
1: Toskoson rähkist i sotolotjai.
0: Han hade en slik kärlekhet till dig som sitter här ikväll.
1: Jesus leidäckar större rähkist vårt att dotnje gutte däske åtne tjockat.
0: Att han måtte dö på korsen.
1: Att det som färdigt det hjälpt mig rosa alde.
0: För att Gud kunde bli försonat.
1: Att det var miljön sagt i pass sopatom.
0: Och att himlen kunde bli öppen.
1: Och jag att det var i Alemi rapa stod
0: för oss
1: mitt i det.
0: Jesus ville möta dessa två.
1: Jesus som dacht och det var det tänk och dessa.
0: Han ville vara med dem.
1: Jag så dacht och det att det läck mälte dess.
0: Det var då lika efter korsfästelsen.
1: Ja, då läckte det mangel den russina i ögonen.
0: Jesus vill möta dig också som är här ikväll.
1: Ja, Jesus, Jesus har tagit och lämnat dig att det är vad ditt unga går till att gått näket upp.
0: Varför?
1: När man inte.
0: För att himlen är öppen.
1: Då ska alla miljärer öppna sin.
0: Det är en försonet Gud.
1: Då blir så på huvudet mitt mig.
0: Han ser på dig.
1: Sånt och det ger sig att du på att det är.
0: Som är en Jesu vän.
1: Jag går till att Jesus är ostigt.
0: Han ser på dig genom Jesu rättfärdighet.
1: Jag sånt han ger sig att du går till när Jesus har gått. Jag ägnar och Jesus har vannhorsk i svåra bokten.
0: Och så passar du in i himlen med han.
1: Ja det är hejvete då allmysisa och den sonna.
0: Går det an?
1: Jag hejver gå där nu.
0: Att ett syndig människa passar in i himlen.
1: Att jag åkta sotolars olmors hejver allmysisa.
0: Ja, en rättfärdiggjort syndar passar in i himlen.
1: Jo, åkta vannhuske sin dag och jobbun sotolars hejver allmys.
0: Vi ska ta med ett bibelvers från fjärde Mosebok.
1: Vi har ju gått åkta bibelvers av allt i toppen gällande. Moses Kirjis.
0: Kapitel 17,
1: Ja, den tjejen bråkar kapitalis.
0: Och vers 4.
1: Ja, den lännenjälja versas.
0: Här har Moses talt med Herren.
1: Ja, den slä Moses sade någon Herren.
0: Han har fått 12 stavar.
1: Ja, sådana långt som kvekten och blocka i soppi.
0: En för var stamman.
1: Ja, ofta går det inte den såk i.
0: Och så står det slik i vers 4.
1: Ja, det tror jag inte nog den gällde versas.
0: Du ska lägga den i sammankomstens tält.
1: Då ska jag byta dig och de borten går dig.
0: Föran vittnesbörden.
1: Ja, då har du stått den åldig.
0: Och lägg märket med.
1: Ja, då så går den.
0: Där hvor jeg kommer sammen med dere.
1: Ja, da begås mun på den tingen åkti.
0: Dette at Gud vil ha noe med deg å gjøre.
1: Der har det ikke mye dagt og dunja. Dere har gjort det.
0: Det har vært fra tidenes morgen.
1: Da la lærme seg og da er de i de reis.
0: Gud er rettferdig.
1: Ikke mye levende huskes.
0: Gud er hellig.
1: Ipmilla bossi.
0: Han tåler ikke synd.
1: Ja, så ni gjerda kall sotto.
0: Ja, vi må bruke et slikt kraftuttrykk.
1: Ja, mi verkte kall dækker famul og sæt dagjaldag og gjevatit.
0: Gud hater synden.
1: Ipmil son varsjo ha sotto.
0: Men vi skal bruke et nytt kraftuttrykk.
1: Motto mi kall kall gjevatit vela fas erægis dækker famul og dagjaldag.
0: Gud älskar syndaren.
1: Ett mirakista sottolotjai.
0: Nu blir det prövd i vår tid.
1: Ja, det har gärts en av min ägodala syster.
0: Detta med Guds kärlighet till människan.
1: Det är en ett mirakist vålan olomuje.
0: Detta med Guds existens. Att Gud finnes.
1: Ja, det har jag ett mirakist.
0: Det ska bortförklaras.
1: Ja, då kallar jag er ett dagjordjord.
0: Och vi vet att det är många.
1: Ni det har det då lärt något.
0: Som sätter skapelsen.
1: Men jag bytt den sydna du sa.
0: I tvil.
1: Att ni är äppad hos sig.
0: Men det är ingen.
1: Mot då, så illa vi också.
0: Som kan ta fra oss.
1: Vi sätter mis väldigt äret.
0: Att Gud älskar syndaren.
1: Att det är mig som räcker stas ut och lotsar.
0: Jag blev en gång intervjuet av en avis.
1: Ja, och det skedde i munnen. Det är nog... Gera huvud hoppt avises.
0: Reportern spurte efter intervjuet.
1: Ja, det är att det här är Hegge, det här är en mangel.
0: Har du aldrig tvilt?
1: Låt oss vad säger Ipiden?
0: Att Gud finnes?
1: Att det är Ipmilt och Gauna.
0: Har jag aldrig tvilt på.
1: Då nynna vad säger Ipiden?
0: Men att Gud kan älska en slik som mig.
1: Ja, att Ipmilt sagt, det räcker stitt ofta nog om munlen.
0: Det har jag ofta tvilt på.
1: Då kan han dävja Ipiden.
0: Men det är att göra Gud till en lögner.
1: Mot det där lade jag ha till taka Ipmilt och Gelisen.
0: Och arma oss.
1: Ja, min vart nu till mig.
0: Hvis vi gör Gud till en lögner.
1: Ja, just mig taka Ipmilt och Gelisen.
0: Vi må ta Gud på hans ord.
1: Vi valgte i himmel og Susanen.
0: I Hebrea brevet 6.
1: Ja, Hebrea eller skrivet den gode sist.
0: Kan vi lese at Gud ikke kan lyve?
1: Da besatte vi lukket til den at det i himmel i mærte gilistet.
0: Gud står fast på sitt ord.
1: I himmel som bysse noen hos en Susanistes.
0: Så kan kanskje du sitte her?
1: Det var ju så att det var en tjockat allt dess.
0: Du tänker kanske tillbaka i livet.
1: Så jag gjorde så att jag försökte låta elima.
0: Och så är det ting du har tänkt.
1: Ja, det lade jag ärsig, men jag gjorde så att.
0: Du har sagt.
1: Dottern.
0: Eller gjort.
1: Då är ju dottern.
0: Och så kommer Satan.
1: Ja det pratar vi satan.
0: Och så säger han till dig.
1: Ja det tälkar jag sån tut ni nu.
0: Du kan inte vara någon kristen.
1: Donkoli sattila kristallos.
0: Du passar inte in i himlen.
1: Dontani heive onnisissa.
0: Är det det Gud säger?
1: Läkos on tähmä ippmil tälkä.
0: Nej.
1: I fall.
0: Gud säger att i Jesus passar du in.
1: Otto ippmil tälkä att Jesus bokte heive ton. Olemassa.
0: Och han kan inte riva.
1: Jos on kol is mahte kielistit.
0: I Jesaja kapitel 1.
1: Ja Jesaja sistan vuostas kapitelis.
0: Läser vi om att Gud önskar att gå i rätte med oss.
1: Ja i toppet tojo jo vunu att det i mil savva monat reftu min outi.
0: Om syndna som purpur.
1: Jo sottola nogo purpur.
0: Eller skarlagen.
1: Da i jo skarlagen.
0: De ska bli vita som ull och snö.
1: De ska inte skönta velkade nogo ullu da i måta.
0: Purpur och skarlagen.
1: Ja purpur ja skarlagen.
0: Det är de starkaste färgerna.
1: Da la va gote korrasamus innit.
0: Och i en malingsbutik.
1: Ja ofta malar botas.
0: Kan de icke blanda ut disse färgerna?
1: Det är kvart misat den sier på hicken gökte inni.
0: Men Gud kan göra den vita.
1: Mot och ypmil sattar dig tocka velkadin.
0: La satan komma och se vad han vill till dig.
1: Ja dyfte fall satan har pratit ut ni ja tälikki oitun majalte halidas.
0: Om allt du har gjort som är så grusamt.
1: Ja pohtin tai majonna tahkaammin ja hirmatlas.
0: Jesus har sonet.
1: Jesus la pohtin tai suopatan.
0: Gud har tillgitt.
1: Ja ipmilla antaka sijalten.
0: Och när satan kommer ska du svara han med det.
1: Ja kun satan te pohtin te kolkaton suutni fastidit nu.
0: Jesus har sonet och Gud har tillgitt.
1: Jeesus la puhtin tai suopatan ja ipmillä antako sijoittaa mun.
0: Och då är ingen synd för stor.
1: Ja tolle illa mihkike suttuinu stuuris.
0: För Gud är den största.
1: Då sko ipmillä la puhtuoremus.
0: Och han älskar syndaren.
1: Ja sun rähkistä suttulotjai.
0: Han vill komma samman med dig.
1: Sun tahtu puhtit tunja oftas.
0: Och han önskar att du ska komma till himlen av hela sitt hjärta.
1: Jag så ipmila tahtu lä att det on puolet on misisa ja som sävvadan oppa su vannustes.
0: Tack Herre Jesus.
1: Kiitu Herre Jesusan.
0: Tack för att du kom.
1: Kiitu den ottas kodon pohtet.
0: Och tack för att du gjorde det möjligt.
1: Ja kiihtudan ottais, kun on tahki puhutin tämän veijulotjan.
0: Att syndaren kunde komma till himlen.
1: Att det suttulotjat vesset pohtit annisissa.
0: Och vära med dig i evigheten.
1: Ja lähke tuina oftas på hagarnas äikar.
0: Och vära din medarving och Guds arving.
1: Ja lähke mellarpulotjan ja ipmilarpulotjan.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus, han som är uppstånden från de döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom, och det religiösa etablissemanget

Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus: eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera, men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom, och på pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit. Och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i andra Korinterbrevet 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare för ett nytt förbund. Uttrycket av oss själva, det talar om den begåvning eller förmåga som är medfödd eller naturligt förvärvad genom studier eller erfarenhet. Men den är inte nog för den andliga striden. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap. Håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen, så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom, så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21:33 säger Jesus: himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med

din gudomliga trofasthet. Löftena kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver, förnekar vi honom så ska han också förneka oss, har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa, tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i andra Timoteusbrevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare, som säger, vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt. Men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner och som kräver att Vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare som har så mycket kunskap att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger, uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna.

Men att inte strida om ord, det betyder inte att Timoteus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timoteus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, diskutera och försvara Gud. Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning. Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud och den rätta läran än fariseerna och de skriftlärde. Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden, så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord. Därför skriver också Paulus till de troende i Korint i 1 Korinterbrevet 2:4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i 1 Korinterbrevet kapitel 4, vers 20 säger han: Ty Guds rike består inte i ord utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek, det är att ursäkta synden, och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så, säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga, när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenaeus var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro, men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några, genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta, sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19.
Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hurdan han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten. I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6-9 läser vi: Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus, se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna, eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden, och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, TV och på annonspelarna. Och så är frågan: är våra liv en attraktiv annons för Herren Jesus Kristus?

Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timoteusbrevet 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. Några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart, måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten, så kommer du äntligen fram till en brunn. Där står två krus. Det ena är av guld, men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas, kantstött, men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre, men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timoteus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud, har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här: En död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga.
Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss vårt andliga liv. Men självutnämnda väktare på muren är faktiskt lika farliga. Klädda i de mest imponerande fårakläder föder de strider och får många vittnen fångade i meningslösa disputer, samtidigt som de tror att Guds rike står och faller med deras strid för den rätta läran. Avvisa sådana dumheter, säger aposteln. Det är viktigt för oss som vill vara Jesu efterföljare att förstå vem som är vår broder och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar jungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 25 och 26. Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efeserbrevet 3:7. Och i Galaterbrevet 5:13 skriver han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 11: Om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, skall han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

all synd. Jesu Guds sønns blod står for det livet som ble offret som en soning for alle våre synder. Å vandre som en disippel, som en kristen, er som å vasse i en elv. Urene ting kan feste seg ved oss, men ved hjelp av strømmen i elva blir vi stadig renset. Men bildet av lyset står i fokus for Johannes. Lever vi i lyset, oppdager vi det skitne. Da er grunnlaget i stedet for å søke renselse. Og er vi renset i Jesu blod, får vi et fellesskap med hverandre, som Guds barn og Jesu brødre og søstre. I mørket har vi ikke noe valg. Der blir kontakten mellom oss hindret, vi blir isolert. Det er lyset som gjør oss i stand til å skjelne og kommunisere. Jo sterkere lys, dess lettere ser vi forskjellene på godt og ondt. Det er Kristus som gir oss lyset. Det er like sterkt og klart og rent i seg selv, også om det går gjennom forurenset luft. Lyset blir ikke forurenset, men det avslører forurensning. I en sang står det: Du har ført oss ifra mørket til ditt underfulle lys, for at vi skal få leve helt for deg. Å leve i lyset er en gave, et tryggere liv i sannhet, renhet, åpenhet og fellesskap. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. 1. Tessaloniker 4:3-5. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær, slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud. Herren vil hjelpe deg til å velge en ektefelle. Også her vil jeg lese bibelordet bakfra. De som ikke kjenner Gud styres av sine lidenskaper, sitt begjær, sine lyster i forholdet mellom mann og kvinne. Det fokuseres på kropp og nytelser. Men slik er det ikke blant dere som tror, sier Bibelen. Dere er innstilt på at dere skal vinne en seier med å finne den Herren vil gi dere. Og da ber dere om å få noe av Guds blikk for mennesker. Mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet. Du ser etter en jente med karakter. Du søker å vinne en gutt med klare og gode holdninger. Så underordner vi oss under hverandre og løfter hverandre opp og fram. En kristens store mål er å vokse i troen og bli mer hellig i livet. All utroskap overfor den som Gud har gitt meg, eller vil gi meg, bryter med dette målet. Derfor vil en kristen søke å leve innviet til Gud og med æren i behold overfor mennesker. Er det noe ord fra Herren? Ja, han har en god vilje for ditt liv, og han oppmuntrer deg til å vinne en ektefelle i hellighet og ære. Herren vil lede deg gjennom avgjørelser. Er det noe ord fra Herren? Ja, det er. Salme 32,8. Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre, og jeg vil gi deg råd med mitt øye. En ung person spurte meg en gang, «Hva skal jeg gjøre når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre?» Av og til er vi bare nødt til å ta en avgjørelse. Vi har veid frem og tilbake, tenkt for og imot, et veivalg ligger foran. Tiden går, livet går videre, jeg er bare nødt til å velge. Jeg merker meg en som har sagt, «Hvis en baserer sitt liv på prinsipper, er 99% av beslutningene allerede tatt. Ut fra overordnede prinsipper blir det lett å si ja eller nei. Det viser hvor viktig det er med kristne prinsipper. Ja, hvilke prinsipper styrer så avgjørelsene dine? En berømt forkynner på 1800-tallet ble spurt om hva som var den beste leksen han hadde lært gjennom livet. Han svarte, «Den mest velsignede leksen jeg har lært i livets skole, er å la Gud velge for meg.»
Och la Gud välja. Det innebär att ta han på orden när han säger: "Jag vill lära dig och visa dig den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd med mitt öga." När han säger han vill lära oss, har det nog med undervisning att göra. Då aktiverar jag förnuft och logik. James Packer har skrivit: "Det är en falsk fromhet, en skadlig överandlighet som förlanger att få inre intryck och klarhet i hjärte utan att det har ett rationellt och förnuftigt grundlag. En må vende sig till och tänka över bibelske sannheter. Ja, ha ett stevnemöte med skriftens tanker för oss. Gud skapte oss till tänkende väsener och han leder våra tanker när vi tänker genom tingene mens han är nära oss." När ordet säger "vise dig", så tror jag det bland annat innebär att se på dörrar som öppnar sig och dörrar som stänger sig till. Gud leder genom förhållandena. "Jag vill ge dig råd", säger Herren. Är du villig till att ta emot råd? För att citera Packer igen: "Det är ett tecken på inbilskhet och umodenhet att pröva klara sig utan att ta emot råd när en står överför större avgörelser. Det finns alltid människor som känner Bibeln, den mänskliga natur och våra egna gaver och begränsningar bättre än vi själva gör. Och även om vi inte syns vi kan följa det råd vi får, så vill det inte komma något annat än gott ut av att vi grundigt tänker igenom vad vi får höra. Gud lovar oss hjälp. Vi ska få råd med mitt öje", står det. "Jag fäster blicket på dig och ger dig råd", gengir en annan översättelse. Det kan hända Gud har en annan framdriftsplan än vi. Väntetid kan vara läretid. Han vill lära dig och visa dig vägen. Stol på det. Är det något ord från Herren? Ja, det är. Jag vill avsluta med den dype bönnen i Salme 86, vers 11. "Lär mig, Herre, din väg. Jag vill vandra i din sannhet. Ge mig ett udelt hjärte till att frykta ditt namn." Här begynner jag också bakfram. Mitt största problem, Herre, är mitt delte hjärte. Mina vinglete hållningar, att jag vill gärna ha med mig både det gode och det onde i livet. Herre, omvänd mig du, hjälp mig till att invige mig till dig. För innerst inne vet jag att du är både vägen, sannheten och livet. Jag vill vandra i din sannhet, så lär mig då, Herre, din väg, praktiskt, konkret, i de dagarna jag ska uppleva. Profeten Jeremia sa till Sirkia: "Om jag ger dig råd så vill du inte höra på mig." Det var inte bara trivligt för Jeremia att vara förkynner under slike förhåll. Därför måtte han si: "Hör bara på Herrens röst i det som jag talar till dig, så vill det nå gå dig väl." Är det något ord från Herren? Ja, det är.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Den usynlige vännen av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Den tredje dagen hade Pelle mycket att spørre om. Han ville veta varför löven hade slutat äta gras och varför de var blivit farliga. Och så ville han veta när krigen kom in i världen och vem det var som begynte. Och han ville veta varför många människor var fattiga och sjuka och svultna när Gud hade meint att de skulle ha det gott. Fru Finkeltopp sa att allt det onda kom till jorden en gång för länge, länge sedan, då de första människorna blev uvänner med Gud. Det var då löven slutade äta gras, sa Jonathan. De fick stygge, spisse rovdyrtänner. Akkurat, sa fru Finkeltopp. Då kom döden och sorgen och hat och fattigdomen till jorden. Allt samman kom för de människorna gick på parti med fienden. Vad för slags fiende, spurte Pelle. Guds fiende, svarte fru Finkeltopp. Hade Gud en fiende? Ja, sa fru Finkeltopp. Gud

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Timoteusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 7 i andra Timoteusbrevets andra kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring läser vi vers 7 en gång till för sammanhangets skull. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 7 och 8. Förstå rätt vad jag säger, Herren ska ge dig insikt i allt. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och som har kommit av Davids släkt enligt det evangelium jag predikar. Vi lägger märke till att Jesus är och förblir kärnan i Paulus budskap, vad han än skriver om. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Tänk på Jesus Kristus, säger han. Vilken skillnad mot många av dagens liberalteologer som fokuserar på människan och tidsandan. Och vilken skillnad i förhållande till vår tids självutnämnda väktare på muren som koncentrerar sig på spetsfindigheter och doktriner medan de flesta dör utan Gud och utan hopp i denna värld. Hör vad aposteln Paulus säger. Tänk på Jesus Kristus. Han som är uppstånden från de döda. Och precis som alla de gammaltestamentliga profeterna vittnar, så kom han av Davids släkt. Vi kan lita på det profetiska ordet. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 9. I dess tjänst är det jag lider och till och med bär bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor. Det är för att jag förkunnar evangelium, så som det står skrivet, som jag lider, säger aposteln. Och du som vill hålla dig till Guds ord och förmedla evangelium under andens smörjelse, kommer att stöta på problem och svårigheter. Världen hatar honom. Och det religiösa etablissemanget hatar honom, eftersom evangeliets sanning hotar deras maktpositioner. Därför har man fängslat honom som en brottsling, men om Paulus är bunden, så bär Guds ord inte bojor. Och vi läser vers 10. Därför uthärdar jag allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Paulus ser längre än bara till sig själv. Han ser sitt lidande i ett större perspektiv. Hans lidande är inte en seger för fienden, utan till och med lidandet är med och befrämjar Guds frälsningsverk. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Därför uthärdar Paulus allt för det utvalda skull, för att det ska vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, vers 11 till och med 13. Det ordet är att lita på. Ty har vi dött med honom, ska vi också leva med honom. Härdar vi ut, ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom, ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Vissheten om att Jesus försonat alla hans synder och besegrat döden, det är kraften i Paulus liv. Kristus dog för Paulus och för dig och mig. I Romarbrevet 6, verserna 3 och 4 skriver Paulus: Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Kristi väg gick genom död till liv, genom lidande till härlighet. För ett ögonblick så såg det ut som om fienden skulle triumfera, men i nästa ögonblick var döden besegrad, graven tom, och på pingstdagen blev den helige ande utgjuten. Det nya livet hade kommit. Och Jesu efterföljare utrustades med kraft ifrån höjden till att vara hans vittnen. Och tron på Kristus är förutsättningen för att kunna motta andens gåvor. Gud själv har satt oss i stånd att vara tjänare för ett nytt förbund. Och det uttrycks så här i Andra Korinterbrevet 3, vers 4 och 5. En sådan tillit har vi.

makten. Det är Gud som gör oss dugliga att vara tjänare i det nya förbund där alla troende är ett heligt prästerskap. Håller vi fast vid den gammaltestamentliga ämbetssynen så förnekar vi att den fullkomliga offergärningen har skett. Låt oss bekänna Jesus i både ord, handling och hållning. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Och det är viktigt att vara klar över att vare sig vi tror på honom eller vi förnekar honom, så står hans ord fast i evighet. I Lukas 21:33 säger Jesus: himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Därför är det viktigt att bygga våra liv på Guds ord. Ordet som vittnar om honom som har makt att förlåta synder och skänka evigt liv. Vittnar om honom som besvarar vår trolöshet med sin gudomliga trofasthet. Löftena kan inte svika, som Levi Petrus skrev i sången. När Paulus skriver: förnekar vi honom så ska han också förneka oss, har han därmed gjort det klart för oss att tron utan gärningar är död. Paulus och Jakob motsäger inte varandra. Jakob talar om trons gärningar. Paulus säger att verklig tro skapar alltid gärningar. Calvin sa: tron alena frälsar, men den frälsande tron är aldrig alena. Vi läser i Andra Timoteusbrevet 2, vers 14. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna. Håll dig till det grundläggande, säger Paulus. Och jag har mottagit telefonsamtal från pastorer i baptistförsamlingar, lutherska församlingar, pingstförsamlingar, missionsförsamlingar och så vidare, som säger: vi tackar Gud för programmet Vägen genom Bibeln och för att du tror på Guds ord och förkunnar Kristus. Ja, vi är mycket tacksamma för programmet, även om vi kanske inte kan vara eniga i allt. Men vi har det grundläggande gemensamt. Sedan är det andra som tror att de är kallade av Gud att strida för sina bestämda doktriner, och som kräver att Vägen genom Bibeln ska representera just deras särtolkning. Må Gud förbarma sig över dessa ordryttare som har så mycket kunskap att Gud själv inte får komma till i deras liv. Paulus säger: uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Det är inte till någon nytta, utan bryter bara ner åhörarna.

men att inte strida om ord. Det betyder inte att Timoteus inte ska strida mot sådana som förnekar det grundläggande i tron. Men hans kallelse är inte att imponera genom sin debattkonst, utan att i ord och gärning vara ett exempel för församlingen. Och Paulus kommer med konkreta föreskrifter för hur Timoteus ska förvalta sin uppgift som församlingsföreståndare. Och han råder honom att vara mera upptagen av sina egna synder och brister än av andras. Vi läser andra Timoteusbrevet 2,

vers 15. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas, utan rätt delar sanningens ord. Följ Guds ord, både när du vittnar och i ditt vardagsliv. Låt den uppståndne Jesus vara centrum i din förkunnelse, och så lev som du lär. Din kallelse är inte att briljera i konsten att debattera, diskutera och försvara Gud. Fråga dig istället om du verkligen lever i en så nära gemenskap med Jesus att andens smörjelse vilar över ditt liv och din gärning. Det var väl ingen som var mer ivrig att försvara Gud och den rätta läran än fariseerna och de skriftlärde. Men de tjänade varken Gud eller sina medmänniskor och var inte alls så betydelsefulla för Guds rike som de själva trodde. Ett Guds barn behöver inte bara studera Guds ord, han måste också praktisera Guds ord och motta kraft ifrån höjden, så att han kan förmedla det evangelium som är mer än ord. Därför skriver också Paulus till de troende i Korint i 1 Korinthierbrevet 2:4. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och i 1 Korinthierbrevet kapitel 4, vers 20 säger han: ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Men det är inte bara diket som består av självutnämnda väktare på muren och doktrinryttare som briljerar med sin debattkonst som är en fara för församlingen. I det motsatta diket finns dessa som tror att kärlek, det är att ursäkta synden, och som därför tröstar människorna i deras synder. De förkunnar inte så säger Herren, utan förmedlar bara tomt religiöst prat. Vi läser andra Timoteusbrevet 2, verserna 16 till och med 18. Men oandligt tomt prat ska du akta dig för. Det som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymenaeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. Det bryter ner tron för somliga, när det säger att uppståndelsen redan har ägt rum. Hymenaeus var en av Paulus motståndare. Han hade en gång kommit till tro, men sedan farit vilse från sanningen och lidit skeppsbrott i tron. Och han hade förvänt tron hos några, genom att förkunna att uppståndelsen redan hade ägt rum. Och hans ord hade spridit sig som en cancertumör. Oandligt prat har inget värde. Det leder bara till ogudaktighet. Köttets begär, syndens smitta, sprider sig som en cancersvulst. Oandligt tomt prat äter upp dig inifrån. Vi läser vers 19. Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Har detta sigill. Sigillet var ett märke som talade om vem som var ägaren. Och vårt sigill talar inte bara om vem som är ägaren, men säger oss också hurdan han är. Herren känner det sina. Sigillet säger oss också hur vi ska förhålla oss. Vi ska hålla oss borta från orättfärdigheten.
I femte Mosebok, kapitel 6, verserna 6-9 läser vi: Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta, och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand, och det ska vara som ett märke på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Den troendes hus skulle vara som en uppslagstavla för Guds ord. Det identifierade honom som en som tillbad Herren Gud. Men vad är kännetecknet på ett Guds barn i det nya förbundet? Var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Det är det sätt på vilket människorna ska se att vi tillhör Israels Gud, Herren Sebaot. Vi är avskilda från orättfärdigheten och avskilda för Kristus. Om du bekänner Kristus, se till så att du inte lever i synd. Tyvärr så finns det sådana som är så oerhört upptagna av doktriner och teoretiska frågor. De uppträder under sken av att vara den sanna lärans försvarare. Men sedan visar det sig att de har ett förhållande med en annan kvinna, eller varit oärliga i affärer. Men Herren vet vilka som verkligen tillhör honom, för han känner våra hjärtan. Medan världen endast kan se den yttre fasaden, och världen är duktig på att beskriva synden som mycket attraktiv i tidningar, tv och på annonspelarna. Och så är frågan: är våra liv en attraktiv annons för Herren Jesus Kristus?

Guds ord uppmanar oss alltså klart att hålla oss borta från orättfärdigheten och säger vidare i andra Timoteusbrevet 2, verserna 20 och 21. Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver, utan också av trä och lera. Några till heder, andra till mindre heder. Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. Den som håller sig borta från orenheten blir ett kärl till heder för Herren. Den troende beskrivs alltså som ett kärl. Ska en kopp och ett glas vara användbart, måste det vara rent om andra ska dricka vatten ur det. Tänk dig att du vandrat länge runt i sommarhettan utan vatten, så kommer du äntligen fram till en brunn. Där står två krus. Det ena är av guld, men fullständigt igengrott av smuts. Det andra är av billigaste glas, kantstött, men helt rent. Vilket krus skulle du välja att dricka av? Skulle inte Gud vara lika smart som du? Även han använder renade kärl. Hebreerbrevet 1, vers 3 säger: Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. I Johannes första brev kapitel 1, vers 9 läser vi: Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser vidare andra Timoteusbrevet kapitel 2, vers 22. Fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Guds ord talar ofta om tro, kärlek och frid. Tre ord som sammanfattar en kristen människas liv. Det finns synder som har en särskild dragningskraft på det unga sinnet. Det betyder inte att frestelserna minskar när man blir äldre, men det kan vara andra ting som frestar. Men när Paulus skriver till den unge Timoteus fokuserar han naturligt nog på ungdomens onda begär. Hade det varit en gammal man han skrivit till, då hade han varnat för ålderdomens frestelser och faror. Lägg märke till att aposteln säger att rättfärdighet är något vi ska sträva efter. Det betyder inte att vi ska försöka vinna rättfärdighet genom lagen. Men det betyder att när vi har tagit emot rättfärdigheten från Gud har vi ett personligt ansvar där vi om och om igen måste välja. Välja vad vi vänder oss bort ifrån och vad vi vänder oss till. Andlig växt går inte av sig själv. Att leva av nåd betyder inte att fortsätta att synda. Vi har inte blivit renade från synden för att sedan fortsätta att leva i synden. Martin Luther sa så här: En död tro, det är att utan sann omvändelse och bättring tillägna sig tröst av Guds nådelöften. Paulus uppmanar sin unge medarbetare att leva i helgelse. Och när det gäller undervisning och vittnesbörd så har han också något att säga.
Vi läser andra Timoteus brevet 2, verserna 23 och 24. Avvisa dumma och meningslösa disputer. Du vet att det föder strider, och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. Liberalteologin är farlig. Den berövar oss vårt andliga liv. Men självutnämnda väktare på muren är faktiskt lika farliga. Klädda i de mest imponerande fårakläder föder de strider och får många vittnen fångade i meningslösa disputer, samtidigt som de tror att Guds rike står och faller med deras strid för den rätta läran. Avvisa sådana dumheter, säger aposteln. Det är viktigt för oss som vill vara Jesu efterföljare att förstå vem som är vår broder och vem som är vår motståndare. Det är inte om du är metodist, baptist, lutheran, pingstvän, missionsförbundare, frälsningssoldat eller något annat som gör oss till fiender. Men om du förnekar syndafallet eller förnekar jungfrufödseln, försoningens absoluta nödvändighet, uppståndelsen eller andra grundläggande sanningar, då är du Guds motståndare och min motståndare. Och våra motståndare ska vi tillrättavisa. Vi läser andra Timoteus brevet 2, verserna 25 och 26. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. Så sant vi är Guds barn, så har vi en tjänares kallelse. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft, säger Paulus i Efesebrevet 3:7. Och i Galaterbrevet 5:13 skriver han: Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Och Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11: Om någon talar, skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, skall han tjäna efter den kraft som Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det borde spå att vi var sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Jag skriver sig på toppmargeris.
0: Och nu är vi kommit till det fjärde kapitel.
1: Ollen lär göra en jävla kapitel.
0: Och igen ska vi få höra om fler fall i Israel.
1: Måste vi kalla kulla henne på Israel gör allusajt.
0: Och nu är det tredje fallet vi får höra om i domarnes bok.
1: Ja, det är allgålmat, gör allusmaj, mykulla toppmargeris.
0: Men vi ska också få höra att Gud utfriar dem.
1: Måte my, bästa majta i gulla hatte en herra sin katsu.
0: Och nu ska vi få höra om två av domarna.
1: Ett allmigalga gulla kukta sa domarin.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Jag lukkar den kolokma vårdsversen.
0: Da Ehu var död gjorde israeliten igen det som var ont i Herrens ögne. Då övergav Herren dem till kananeerkungen Jabin som regerat i Hasso. Hans härförare var Sisera, som bodde i Haroshet, Hagoyim. Israeliterna ropte till Herren, för Jabin hade 900 järnvagnar och han for hårt fram mot israeliterna i 20 år.
1: Ja, Israel manade att det var en mig bara herre som mig hotas på ehudle Jabin. Ja, herre vore sin Jabin kanan konagasa gistikotle radimen Hasores. Ja så sohte herralle Sisera. Ja så naasai Harues Hagiumis. Ja Israelmana churuva herralasko si suhtletche ohti chöi rovte vanno ja son vaiviri Israelmana vähkavaltin koktelogi jaki.
0: Etto Ehus dö så vänt Israel sig igen till avgudene.
1: Manjer go Ehule ja, man det Jorgale Israel fast herras eret.
0: Och så kom det ända en ny trängselperiod.
1: Ja, det bodde i fasten som gick efter oss ägim.
0: Och Herren gav Israel i Jabins händer.
1: Nu är det här att i Jabin gick i Israel allmogom.
0: Han var kunge i Kanaan.
1: Kusel i Kanaan i Skånagassan.
0: Och vi hörte här att de hade en massa järnvagnar.
1: Jag var där med släckis läckolo råde vagnet.
0: Och dessa vagnarna skapte frykt bland israeliterna.
1: Ja, tahtel uske balti hekke israelittele tjit.
0: Och det var tydligt att israelittene hade inte slike våpen.
1: Ja, galeja kyrkasvai niette israelittele tjin älen galle dakkar värdjut.
0: Vi läser nu verserna 4 och 5.
1: Det lukkat jälje hevida vers.
0: Debora, Lapidots hustru, en kvinna som hade profetisk kall, var på den tiden dommer i Israel. Hon plejde att sitta under det palmeträ som kallas Debora-palmen. Mellom Rama och Betel i Efraims källan. Dit kom israeliterna till henne för att vara dom i rättssaker.
1: Ja, det bora mot dom provetnissen. Labet och Dachka. Dom i Israel där näki. Ja, som tjocka i det bora palet med mora välde Rama ja Betel och Gaskas. Efraim var i allte. Ja, Israel manna manne bajas solusa domovaras.
0: Här möter vi en kvinna, vi kan gärna se en mor i Israel.
1: Das mig gamla det åkta nissnål, men åkta åkta en i Israels.
0: Hon hette alltså Debora.
1: Det är så namn i Debora.
0: Och det står om henne att hon både var profet och hon var dommer.
1: Ja, så blir det att det som ni sitter dommer, ja, profet.
0: Och det står också här att hon var gift.
1: Jag må inte lov om att inte äta sån länge.
0: Så läser vi vidare om henne i verserna 6-8.
1: Jag lockar vidare på Subira Godalis kraftsaversi.
0: Debora sände bu efter Barak, Abinoams sön, från Kedesh i Naftalilandet och sa till honom: hör vad Herren Israels Gud befaller. Gå av sted och dra upp på Taborfjället. Ta med dig 10 000 man av Naftali och Sebulonsönerna. Så ska jag träcka Sisera, Jabins härförare, med vagnen och härstyrkorna hans bort till dig, till Kishonbäcken. Jag vill ge ham i din hand. Barak svarte: går du med mig, ska jag dra av sted. Men blir du inte med, går jag inte heller.
1: Som vi har gällt sa ni, Hiraukai, Baraka, Abinon, Bartni, Gedesas, Naftalis, Lusas, ja sun telki kätsä herra Israelit, mille kohtsun. Olki ja manna ohko taapurvarajalla ja valtte, miltä logitua holma naftali maanain ja sebyn maanain. Ja mun aikun käsit sisera Jaabin sohte herra ja sujohku dohkutulusaan kiisun jokaisa lusaan. Ja mun aikun addi suudukin. Ja varat selki just on aikku huolikin, muu mieltä aikku muu huolikin, mutta just on ihan aikku huolikin, muu mieltä te imun aikku huolikin.
0: Barak, han var en herrfører.
1: Barak leker, så at det gjorde jeg ikke.
0: Men det ser ut som han var rent. Denne kvinnen Deborah ba han om å dra til Taborfjellet. Men han ville ikke dra dit hvis ikke hun ble med han. Kanskje han tenkte som så. Denne dummen eller profetkvinnen.
1: Da profetet helt opp med Nisum.
0: Hun vil sørge for at det blir seier.
1: At det sånn er at det er vittum.
0: Vers 9 leser vi.
1: Jeg lukker ut av versen.
0: Da sa Deborah, jo, jeg skal gå med deg, men da blir det ikke du som får æren for den ferden du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. Så gjorde hun seg klar og fulgte Barat til Kedesh.
1: Ja, sånn delt inn. Var ikke du melde galka mongal. Mot å gå ned og nytt galka. Dette er ajut, den gjør jeg noe alt det. Man melde da man at det skal. Nissen er gitt i galka herra, hvor de siser da. Ja, det bor da. Gjerger i eget, ja man er barakken gjør det si.
0: Her hørte vi hva hun svarte.
1: Det er mye gulig med tjest meisen, det er vastig.
0: Men hun skulle gå med ham.
1: Måte sånn at jeg ikke vannes som melde.
0: Og vi leser videre versene 10-15.
1: Lokka, det er svikt om lokka versi.
0: Barat kalte Sebulons og Naftalins stammer sammen i Kedesh. 10,000 mann fulgte han, og Deborah gikk med. På den tiden hadde Kenitten Heber skilt lag med sine stammefrender, som var etlinger av Hobab, svogeren til Moses. Han hadde flyttet teltene sine til Sanaim Eika, i nærheten av Kedesh. Da Sisera fikk melding om at Barak, Abinoms sønn, hadde dratt opp på Taborfjellet, samlet han alle vognene sine, 900 jernvogner, og hele den her styrken han hadde, og førte dem fra Harjoshet, Hagoyim, til Kisjon Bekken. Da sa Deborah til Barak, «Gå på, for i dag vil Herren gi Sisera i din hånd.» Herren går jo foran deg i striden. Så for Barak ned fra Taborfjellet, og 10,000 mann fulgte ham. Herren satte skrekk i Sisera, og brakte alle stridsvogner og hele herrens hans i forvirring, så de ikke kunne stå seg mot Barak. Da sprang Sisera ned av vognen, og flyktet til fots, men Barak satte etter vognene, og herren helt til Harjoset Hagoyim, og hele Siseras her falt i striden. Ikke en eneste ble tilbake.
1: Ja, Barat, Gokjusebelen, ja, Naftali, Gokti, Kedesi, ja, Logidua, Holopma, mannen, Bajas, Sumanis, ja, Devora, mannen, Bajas, Suina. Mutta kun genehtäläs heber, leik, eränen, genehtäläs sen houpua Moosis, Maanain, ja son bajasta kaisu kuoliskitta aikka ratsait saan kuores, mille ei keites kuores. Ja sisere tiedi uvojahti vaarak aaminon vaaret nille ei mannaan bajas taapurvarela. Te kohti sisere puostu vaunis, ohti chori route vaunna ja puhtaan alp mukaan mille ei suinna pohtit, haaroset, hakujes, kiisun jokaiselussaan. Mutta Deborah telki Barakki. Tjotjellas, kun taalle taas päivi, kun herralle haddan sisera tukisti. Eikö herralle olks mannan tuu outalis. Temän aivara kuolestaa purvaris elokituvat olut musumangist. Temojuva suhti herra sisera ja puot vaunit ja opa sohteveekka miehki aujupukten. Ja barak muodui houttas. Ja sisera manai vaunas volas ja pahtari jolkasi.
0: Här hörte vi hvordan det gikk. Det er underlig når Herren er med. 900 jernvogner på den tiden. Vi kan sikkert sammenligne det med det beste krigsmateriell i våre dager.
1: Ja,
0: det
1: vi sagt, så la oss det sinne på dem og sagt min eikis.
0: Men så skjedde det noe.
1: Mutta det da på vei.
0: Da ble skapt en forvirring.
1: At det oppe satt en møyversjon min.
0: Med folk og vognene kjørte i full forvirring. Slik at til slutt så løp herføreren ut av den.
1: At det gittet seg ikke godt tatt det herre man ei øret sin luften.
0: Denne profetkvinnen eller dommeren Deborah hadde talt klart.
1: Da Deborah
0: hun talte Guds ord. Nå kan du gå, sa hun til Barak. Nå skal Herren gi alle disse i dine hender. Og vi hørte at slik skjedde det. Og det var ikke en som ble igjen tilbake. De utslettet alt sammen.
1: Nå valgte seg vi så påkrig.
0: Enda så sterk en krigsmakt de hadde.
1: Og ikke det nå står det svarte fatmosis.
0: Hva forteller oss det oss?
1: Meita mot eller mykken.
0: At der ikke finnes noe krefter på denne jord som vi behøver å frykte.
1: At jeg gav noe mykken ikke fra mykta meil med smastar på ballet.
0: Så sant Herren er med oss.
1: Nå du har gjort det her eller mykken.
0: Ja, men er det sant med alle de krefter som vi kjenner til i våre dager?
1: Nå legger jeg to åter på båten, da jeg fra mykken forstå meg mitt hjerte, da min eikis.
0: Ja, ifølge Guds ord, så er det sant.
1: Måte, ippel sa han i mykken, det da legger to åter på båten.
0: Vi leser vers 17.
1: Jeg lukker ikke om dere verset.
0: Sisera selv flyktet og kom til Jaels telt. Jael var kenitten, Hebors kone. For det rådde fred mellom Jabin, kongen i Hasor, og Hebors ett.
1: Og da sier herre bahtere jolga sier Jael kenitteles hebera ahka gohtai. Da skurafile Jabina asugonagasa ja kenitteles hebera vesugaskas.
0: Han gikk altså til Jaels telt.
1: Nå man er sånn Jaels gårdeg.
0: Men vi vet at det var hedninge folk, alle disse.
1: Men vi vet at det er ikke, du ser bak i Norrbot.
0: Nå skal vi lese hvordan det så videre gikk.
1: Det lukker må hente alt jeg var videre.
0: Vi leser versene 18-21.
1: Ja, lukker.
0: Jael gikk ut imot Sisera og sa, kom inn, Herre, kom inn til meg, vær ikke redd. Da gikk han inn i teltet til henne, og hun gjemte ham under et teppe. Han sa til henne, «Gi meg litt vann å drikke. Jeg er så tørst.» Hun åpnet en melte flaske, lot ham drikke, og bredde over henne igjen. Så sa han, «Stå i teltåpningen, og kommer det da en eller annen og spør om det er noen her, skal du svare nei.» Sisera var så trett at han falt i dyp søvn. Da tok Jael, Hebors kone, en teltplugg, og gikk stille inn til ham med en hammer i hånden. Hun slo teltpluggen gjennom tinningen på ham, så den gikk ned i jorden. Slik døde han.
1: Ja, Jael, man har olko sisar auta, ja telki sunnjen. Man har sisar mu, herran, man har sisar mu lusa. Ale bala. Ja, som man har sisar su lusa kohta, ja som kohtsi su vanoin. Ja se on telki sunne, että se mun ei vähä tjaatsi juhka, tässä kun mun on koskku. Te rapais on melkein lasku ja atti sunne juhkat ja kouhtsi suu. Ja se on telki sunne, että kohta uksa raikki joutta, se just kuhtike pohtaa järjätus ja telkalla, kun taas kuhtike, te telki ei lähde. Mutta jaa elhebä lahka valtti, kohti tjulta, ja valti vähtsira, sugehtis ja manai, sökei sulusa, ja tjaski tjulta, su gädasi, nuotetas manai volasetnemi, tasku son oudilossadit, tasku son leivaipan, ja nuusun jaami.
0: Den utslitte soldaten.
1: Da solta milino vaipan.
0: Eller kanske han var en av ledarna.
1: Vela jag läste jag som åkta den aivangsen.
0: Han visste ju att hela herren var utslättet.
1: Han delade att det var så sattlig verka nejdujuvun.
0: Så nu tänkte han bara på att berga sitt eget liv.
1: Och talade så skjuttade sig jobb i häkaske västigt.
0: Och så hade han aldrig ligget i strid med Jarl.
1: Men så ni lämgåsige Jarlin lämmas så sådis.
0: Och så hörte vi han sprang dit.
1: Jag gulade med att det som vägade jokkum.
0: Och kona hans, alltså kona till Jarl, tog emot han.
1: Ja, Jarl gav alltid så bästa.
0: Hon gav han vann och dricka.
1: Ja, det var så väl tjad sig jokkat.
0: Han följde sig ganska säkert trygg här.
1: Nu att det sa hon gav vissa drivor i ett slag vatsipassan draskalle.
0: Och trött som han var så sovnade han där under teppet.
1: Ja, något som levade som rippade himmelta i nackarit.
0: Men så hörde vi detta fryktliga som hon gjorde.
1: Och det är mig gulaj med han isra svåda mig sondagaj.
0: Och vi kan ju spöra varför gjorde hon detta.
1: Ja, det satt gärna när man är som tänkestakaj.
0: Men hvis vi går lite tillbaka.
1: Och det är just manna väs råttulottom.
0: Så hörde vi vådan Deborah hade sagt.
1: Det är mig mojtmopp Deborah dig. Telkan.
0: Denne profetkvinnan.
1: Da profetares nisum.
0: Eller denne domorn som vi också kallar henne. Hon sa att alla disse har Herren gitt i dina händer. Så kan ju vi säga ja, men detta var
1: fryktligt.
0: Men själv detta som skedde i tältet.
1: Mutta vel dami da pa weppen kuadis.
0: Det som vi nu läst om.
1: Tammai miasta lukkaim.
0: Det var slik som Herren hade talt.
1: Tale nu ko herrali en fara.
0: De som strid var emot Herren och Herrens ord.
1: Sigo de herra weste herra sani weste sohtet.
0: De vil en gang ende sine dager på en slik måte.
1: At det ti okte gojke dakar lohpa antjot.
0: Det står skrevet i Hebreerbrevet. Det är förfärdeligt att falla i den levande Guds
1: händer.
0: Det är förfärdeligt för den som strider emot Herren. Vi läser så de versen som är igen av detta kapitel.
1: Det låter väl den måtte versa man väl ett annat kapitel.
0: Och det är alltså verserna 22 till 24. I det samma kom Barat, som förfulgte Sisera. Jarl gick ut emot honom och sa, kom så ska jag visa dig den mannen som du letar efter. Han gick med henne in, och där han fick se Sisera ligga där livlös med tältplucken genom tinningen. Den dagen låt Gud kananeakungen Jabin underkues under israelitterna, och deras herredöme blev mer och mer tyngande för Jabin, intill de helt gjorde ände på ham.
1: Jag är inte gobarak, då är det i sysera jag manna Jael, olko svåte till kutne båden, dem hon tjej händuk nedan olop magento notat. Jag som manna i sysa solusa, jag ska sära välla i dag så man jag tjolta lej så gällasis. Nu vore det gick mildan bäivi jag bina kanan gona kassa isälmana i modu hautas. Ja isälmana i kiehta chatta i lossa däppun jag bina. Jag bina kanan gona kassa patsili. Tässä tikko siilekki ere hävän jag bina kanan gona kassa.
0: Ett underligt kapitel har vi läst igen.
1: Ja, och då återläs kapitel mig med alla där slåk.
0: Synes det inte också du det?
1: Jag går om inte du med alla nu.
0: Vi hör om av Guds styrkelse och Guds straffedomar.
1: Nej, gullat. Häppigt med balvalusa. Jag är inte med rankas.
0: Men vi hör också om Guds langmodighet.
1: Motumaittai mil kuhka kertavas kuodam.
0: Och att Herren tar emot den som kommer till han.
1: Ja denna herra hosta valta sukuhti vahta sulusam.
0: Och därmed säger vi tack för idag.
1: Taina kiitti kiittu alun.
0: Leven.
1: Ära däravan.

0: Action rockar alla hoppen kom i locka, ej mitt hästig.
1: Jag vill tacka Gud att vi har fått den möjligheten att mötas runt ditt ord.
0: Vi gick till himmelagålet, bäsen tolken i to, femte birran.
1: Att vi främdeles har den friheten.
0: Att det missar inte har fridda våten.
1: Att vi inte blir förföljt på grund av Guds ord.
0: Nå att det, vi är på väl torra där du gör himmelsanigt i.
1: Så hade jag lust att be för vår bygd, Masi. Att du välsignar alla som bor här.
0: Att de bor i sina boken inte har oss.
1: Och du vill välsignar alla arbetsplatser vi har här.
0: Vi har bor i sina boken på parkosajer.
1: Och att vi också i framtiden kan leva i kärlighet till varandra.
0: Jag hade mig en ärlig gratis våra syster gott och kung i där.
1: För dagens text, den här, det står i Paulus första brev till Korintherne.
0: Bägge texten är Paulus österskrivs Korintherna.
1: Det är från kapitel 13.
0: Där är det kolmen och plocka kapitel.
1: Vers 1-7.
0: Österskrivs, ja, kikta versen.
1: Och det är ju om kärlighet det är snack om.
0: Ja, den är homo rakis våra byrra.
1: En kärlighet som det är vanskelig att förstå.
0: Och det rakis våta mig illa nålekki i myttet.
1: Den ser så enkelt texten idag.
0: Det textar hon ofta kärntan.
1: Men den är så djup.
0: Och det är mannen och köpnjallit.
1: Jag tror jag vi ska läsa i Jesu namn.
0: Det är min locka Jesus namn idag.
1: Om jag talar med människor och änglars tungor, men icke har kärlighet, då är jag bara en drönnande malm eller en klingande fjäll. Om jag har profetiska gave, känner alla hemligheter och äger all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta fjäll, men icke har kärlighet, då är jag intet. Om jag ger allt det jag äger till bröd för de fattiga, ja, om jag ger mig själv till att brännas, men icke har kärlighet, då har jag ingenting vunnit. Kärligheten

0: Ustedes, ¿qué la idea de Uca? ¿Vas como suele que profeta la respuesta y adopta sin vos chicos o de y vos tielo? ¿Y ves como suele que vos con uaste saste sin vari sirti? ¿Musto y lifche rasquis vuasta? ¿Temun in lifche mistike? ¿Ves como el uaca lifchen? Vai vaikka puu, mi muus lämpää. Ja veikko tehtää sinietän polttojuvut, mutta muus ilikse rahkis vuotta. Te dahi ilikse munne aukin. Rahkis vuottele kertovas. Rahkis vuottele laadis. I ahkaalas ikä rampo, ikä tjaulastala. I antaka maitike tohke mehtumit. Ikke pyytte etsäs arki. I asuhte ikke urke pahai. I vaa hillut, verri vuodas, mutta pahtsa tuohta vuodas. Ta killa vuot, osku vuot, toivu vuot, kerta vuot.
1: Delar av denne teksten blir ofte brukt ved vielser eller som hilsningsord ved bryllup.
0: Åsittan tästa sannar ju i Italia kon nähtaren åkta vårdas.
1: När två människor har funnit varandra.
0: På gott släppa kaunan kvapa kunnis.
1: I kärlighet.
0: Rakis vårdas istället.
1: Att de, och när de bestämmer sig för att leva samman.
0: Jag kan säga mer än det på ädlig farlaka.
1: En dyk och äkta kärlighet.
0: Och det kärlighet jag tohta rakis vårdas.
1: Hvor man har en følelse av at man flyr på en sky.
0: Hos det går da uttalen at hun ofte har balva alder.
1: Alt er bare glede.
0: Hun lærer dusje illo.
1: Men hva er egentlig kjærlighet?
0: Måtte mye lærer rakesvåte.
1: Har dere noen gang fundert på det?
0: Litt ikke hva sikke gjort som den bilder.
1: Hvorfor er det så viktig å ha kjærlighet til andre?
0: Mannelle on tehallas, että rahkis vuotella kohti kuimmitämmökkön.
1: Och varför brukar Paulus så kraftige ordelag för att sammanligna vad kärlighet är?
0: Ja manne kerrohan Paulus, nu karraa saanit sulastahtimmin rahkis vuotella.
1: Det första han tar för sig är de som talar Guds ord.
0: Optimusta som valtavan sittie kuule saarnu hymmila saanit.
1: Uansett hvor flink og dyktig taler du er. Hvor flink du er å lære og formidle Guds ord. Om du kjenner alle skriftene. Og om du forstår alle
0: skriftene.
1: Til og med om du taler med englens tunger.
0: Vela, de sagt nu hem till genöken.
1: Men mangler kärlighet till dina medmänniskor.
0: Måtte vajlo rakis vata lite med orpien.
1: Då har du ingenting.
0: Det är lilla mycket.
1: Du är bara en drönnande malm eller en klingande fjäll.
0: Då är det så tjockt i fjällor det är skilla i den till duka.
1: Det är vanskeligt att förstå det här.
0: Det lär faktiskt i meditan.
1: Om inte det är nog överbevisande vad kärlighet är.
0: Det är ju svettat här då annars med rakis våta lär.
1: Kommer Paulus med enda kraftigare utsang?
0: Jag båta Paulus vilja en på Karlsens sanikon.
1: Jesus vill ju att vi ska jaga efter andliga gaver.
0: Jesus tar åt Mikael att vanna vojnelös attantaka i majis.
1: En viktig gav är profetisk nådegave.
0: Och det hallas attantaka är profetalös vårta. Eller armo.
1: Slik att vi kan tala för människor till uppbyggelse.
0: Nu att vi sagt sär, nu har vi ett pajas också gjort mig.
1: Förmaning och tröst.
0: Nu kan så ut på det jag gällde egentligen.
1: Vid att läsa evangelium får vi kännskap till Guds hemligheter.
0: Lohka evankeliumi, det är inte min åkis våra himmela evankeliumi.
1: Den mäktige fredsplan i Kristus.
0: Den famonas rafi

0: som har vært skjult fra evigheten og av og gjennom slekter. Men som nå er blitt åpenbart for de hellige. Budskap om at også hedningen er inkludert i Guds fredsplan. Og forholdet mellom Kristus og menigheten. Kunnskap om Gud har sin utgangspunkt i å kjenne hans kjærlighet. Som han har vist oss ved å gi sin sønn for våre synder. Selv om du har profetiske
1: gaver,
0: kjenner Guds hemmelighet, har kunnskap om Guds fredsplan, men mangler kjærlighet, er du intet.
1: Det er lett av ikke mye.
0: Selv om du har profilert ved hans navn, drevet ut onde ånder, og gjort mektige gjerninger, men ikke eier Guds kjærlighet, hjelper det deg lite. Om jeg gir alt jeg eier for de som trenger det mer enn meg, og da begynner vi å nærme oss ting som er vanskelig for oss mennesker. Hvem av oss vil gi alt det vi eier for andre? Jeg kjenner i hvert fall ingen. Og i hvert fall hadde ikke jeg gjort det. Gir du ditt liv for andre for at de skal overleve? Nei, det gjør vi heller ikke. Tror du ikke vi hadde gjort det en gang for våre egne barn? Som er det aller kjæreste vi har som foreldre. Skulle det formodentlig skje at noe galt skal vi se. Men det som blir sagt her, at ingenting er vunnet selv om vi gjorde alle disse tingene. I Norge er vi kjent for å gi mye gaver. Og når vi har de her store TV-innsamlingene en gang for året, så kommer det jo inn flere hundre millioner. Og det virker som at vi er så gode å gi. Men hvis vi ser hva vi bruker til raketter som skjutes ut nyttårsaften, så skjuter vi ut mye mer raketter enn vi gir til de som trenger det. Når vi går på møter og i kirka, hva er det vi gir da når det er offer? Kanskje bare noen få slanter. Når vi gir til folk som trenger det,
1: Om vi alltid har må ju matar på sitan.
0: Vad gör vi då?
1: Mås med det alltid.
0: Var det någon förslanter?
1: Då så muktin rån och bygdhet.
0: I Bibeln står det om tiende.
1: Bibeln står till tjärna ju om det här ägget.
0: Tiende, alltså en tiende del.
1: Ja, det är till tjärna ju om den låga oasi.
0: Som Gud säger att tillhör han.
1: Men hit mitt är att det är kuskigt, den är så.
0: Är det någon av oss som ger det?
1: Läka ofta minst hjärtan.
0: Hjälper vi varandra hvis vi ser att den dränger hjälp?
1: Verkligen kommer fortgående med sig som jag är i sitt arbetsverk.
0: Ger vi ett vänligt smil till varandra?
1: Allt kommer tjappa mig i fortgående med dem.
0: Är vi höfliga mot varandra?
1: Läka mig när det är sitt arbetsverk.
0: Löfter vi varandra upp med goda och vänliga ord?
1: Lagt kommer fortgående med dem bara spår i sanningen.
0: Ber vi för varandra?
1: Jag råkar alla komma gott kunn i hoppas.
0: Har jag den kärlighet Gud förväntar av mig?
1: Läka måste raka svårt att man hittar vid våra tamos.
0: Har Gud den?
1: Läka lustat.
0: Kan vi med honom på hjärtat säga att vi har det?
1: Satt det kommer kärlek vi hade mest halvet alla.
0: Att vi älskar vår näste som oss själv.
1: Att det med raktis till min laga mot tjänok och ätas.
0: Vi må bara inrömma att vår kärlighet är icke låg.
1: Vi välter tautast i min rak i svårt eller mycket.
0: Det är bara Gud som innehar den fulla och hela kärlighet.
1: Det är då så i min riskärsida hållisnas rak i svårt.
0: Han sände sin son till oss.
1: Som satt i så partnis mycket.
0: Låt han förnedra sig.
1: Det efter sin sova lite ovåt.
0: Och till slut bli korsfästet.
1: Ja, låpan att sig russina och ovåt.
0: För att han skulle ta på sig alla våra synder.
1: Vart inte gick på min sott och i packelösas.
0: Gud har gjort allt detta som vi icke makter.
1: Himmelet dagtan bortan, mig gärna gott.
0: Men det är ju vår plikt och att vi ska pröva inrätta efter Bibeln och Guds lära.
1: Mot alla min gärna svårt att det min tjov och pippar jag så av på.
0: Efter att jag hade läst den här texten.
1: Man gör kollekten den till oss då loppen.
0: Och grunnet gott på den.
1: Ja, den hjortar sen bores den hård.
0: Första bättre förstå vad Guds kärlighet är.
1: Den läst om hon är lite nytt med din mig, mina rakisvårt eller?
0: Jag är liksom inte klart att ta det in över mig själv för.
1: Jag lät det gå vårsta var allt den vårsen den halsen.
0: Jag har liksom inte klart att förstå betydningen av ordet kärlighet.
1: Innan rykta väl att den sa ni rakt i svårt.
0: Och särskilt när man går in i sig själv.
1: Ja, är det nog man tycker att man har tusisat?
0: Det första du uppdagar att du har ingenting, du äger inte kärlighet.
1: Det är det där nästa form man har haft och ni hejtar oss rakt i svårt.
0: Och du hade i hvert fall inte offrat dina barn för andra.
1: Ja, då på hyllengel är det man att offra oss här i tid.
0: Du hade inte gett ditt liv för andra.
1: Utan du är ärlig med allt det här i hoppas.
0: Du hade inte gett det du äger till andra. Gett allt det du äger till andra för att de ska ha det bra.
1: Utan du har inte på makten att offra här i något detta som tar bort till.
0: Du hade inte gjort något.
1: Utan du tackar mig inte.
0: Och det är där man förstår att det är bara Gud som har kärlighet.
1: Ja, det är det att jag har duschat i minst eller rakt i svårt.
0: Den enorma kärlighet han har till oss människor.
1: När han är så rakt i svårt i sose och mig.
0: Att han gjorde allt för att vi skulle få lov att komma till han.
1: Som tackar jag på att vi har inte slått i solos här bort.
0: Sen om vi har syndat så mycket.
1: Vecko, vi lär suttudan nu olu.
0: Och synder dag efter dag.
1: Ja suttudan päivis päivai.
0: Säll om vi önskar och leva efter Guds ord.
1: Vecko, vi har inte hell i himmelna sanimelte.
0: När man älskar ett människa så tålar man det otroliga från vedkommande.
1: kun on myös rahtista ohtolot, mutta kerrotaan oppa olosuus.
0: Du önskar välkommande det bästa du kan ge.
1: De saavata, alltså de borde måste ha mätt de sakta höntit.
0: Du skröter av välkommande och säger icke något ont.
1: De rampar så, jag icke tar jag paha sanit.
0: Allt gör du detta för att sätta välkommande i centrum.
1: Påtaka tontan, vill jag påta kumtaji.
0: Du får Gud är välkommande på alla måter.
1: De borde inte. Vi bor i detta sånger man ska ta oss.
0: Du missunner icke välkommande.
1: Inte om galastan håller på.
0: Du gläder dig icke över urätt.
1: Inte om illotan påstående ditt.
0: Men gläder dig på vägna av att välkommande lyckas.
1: Mot då illolakos som likostovan.
0: Kärlighet gläder sig bara över sannhet och hater urätt.
1: Rastis vuota illolakotta vuota ditt ja. Ikke liko paha vuhti.
0: Det är så stora ord.
1: Den är nog stora sanit.
0: Det ligger så djupa ting bak det här.
1: Den är nog tjejnjala satan tågapelte.
0: Att vi alltid ska löfta varandra upp.
1: Att vi alla hittar att nokta ut kummina med pajas.
0: Att vi ska inte tröja dem ner i görma.
1: Att vi ska dåra och se våras vojohaskin.
0: Och att vi ska glädja över andra när de lyckas.
1: Ja, att vi illa vi här i patsen på se meneskova bovis.
0: Ja, om vi hade gjort detta.
1: Just medan lyfts med tacken.
0: För en god världen vi hade haft.
1: Maktar på det, man gillar mig mest lyfts.
0: I rummet brevet 12:9 kan vi läsa.
1: Romarna kittar i med skotten och plockar hoftsäges satt lockat.
0: Låt kärligheten vara uppriktig.
1: Tyfter raskis våda läke rektan.
0: Avsky det onde.
1: Hojtsadan paha eret.
0: Kärlighet uthåller ju allt.
1: Raskis våta gerata båt.
0: Tror allt.
1: Osko båt.
0: Hoppar allt.
1: Taivu båt.
0: Och tåler allt.
1: Jag gerata båt.
0: Och i årsbruken i 10-12 kan vi också läsa. Hat väcker splid. Men kärligheten skjuler alla synder. Tänk på det. Kärligheten skjuler också synderna våra.
1: Jag tar sen att rakisvåta. Tjökade mig dig min suttoid.
0: Är inte det härligt att tänka på det?
1: Ikon har både lampor och hjortarsitt.
0: Och till slut vill jag avsluta med 1 Peter 4:8.
1: Jag lapar sig på lapa ett hosters betarrivs.
0: Framför allt ska dere älska varandra inderligt.
1: Allt måste vara betraktiskt i korta kummiden och alla gitt.
0: För kärligheten skjuler en mängd synder.
1: Denna gratis våta kyrka allo suttit.
0: Tänk på detta när du följer dig ufullständig.
1: Hjorta stambirra godon tota hetsa hejvet nähtomin.
0: Och icke syns du makter att leva upp till Guds vilje.
1: Icke oronakade men ärlighet mila tahtomelte.
0: Amen.
1: Amen.

Jeg hadde også lyst til å dele et vers. Et vers fra Matteus evangelium. Det står skrevet i det sjette kapittelet. Og vers 10. Men jeg kunne jo ikke det Matteus evangelium. Det gode kapitlet, jeg lukket versen. Gåst selke jo på denne lagen. Båt og stå rike, skjønt og stå tatt, og Mohammeds nå møte i en av alle. Kom med ditt rike, skje din vilje, som i himmelen, så opp, så på jorden. Vi vil takke Gud for at vi har akkurat dette verset også for oss i dag. Vi gikk i himmelen, og vi slet tjallet jo om denne lagen med deg, og det verset. Vi vet at dette tilhører Fader vår, bønnen vår, som vi leser ofte. Vi vet i etter at det er ikke min råks i smilte. Og derfor tror vi at det er mange som ber. Det er mange som bruker nettopp Fader vår. Når de skal legge seg og når de står opp. Vi vet i et og annet at gave i hatt i min råk og sånn. Og sikkert ikke nok at jeg går sikkert ikke på jeg slikker meg i deg. Måte meg at maksa det versen. Men hva betyr så dette verset for oss? Skjønt og stod at du. La din vilje skje. Det er det som står skrevet her. Til den lille Charlie og Odasa. Guds vilje bør skje foran vår egen vilje. I mille dato kan jeg da behov og hold til i min dato. I min dato er mykje den ekte i. Vad hit med lakti. Läs älskan ers. Vår vilja är icke värd något i förhåll till det som Gud har sagt. Den är nu Israels och låtan verset och avbänt. Det är så mycket som ligger bak detta verset. Kom med ditt rike. Båt och stå rike. Se din vilje. Skönt och stå tattu. Och vi har väl kanske märket det många gånger. Vilja sikter i mörker som den många gärd i. När vi har bett så inderligt till Gud. Om att få något. Och vill råka alla nu. Och då tja hit mig lite att det var ju göjda. Men så får vi det allikeväl inte. Och hvordan är det? Är detta då? En bön som alla vill läsa. Läggo dalle da rocco staccar mai cuocca hali vi locca. Men slik har Gud sagt. Och slik må vi bare godta dette. Vi får ikke sånn som vi ber. Måtte nå legge i mitt elakkan. Ja, vi bæles for etter bære dock i den. Ennå gå ut med lagt til en annen telken.
Nåt är mig väldigt råkad alla. Båt och stå rika. Tjatt och stå tatt och. Mohammist och majta i ägnan alltid. Så vi var bara be. Kom med ditt rike. Ske din vilje. Som i himmelen så också på jorden. Vi ska rätta vår tack till Gud som ger oss en stund med Guds ord. Herre, vär med Masi-folket. Vär med samerna, vår den måtte finnas. Herre, läge Masi alamoka milte. Jag läge samerna tjej milte. Kost sig en dag och kyss.